Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
3: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua, en mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
8: Nyssellä pääsee.
9: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa Turbon suhina ja Voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
10: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
11: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
12: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.

0: Kettulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
6: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
7: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
8: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
9: Seppo!
10: Mitä?
9: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
10: Siltähän nämä näyttää ja... Täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
9: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
10: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
11: Iskalla on nyt mökinrakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
8: Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Ikuinen valo loisti siinä, kun Leo Stillman lauloi ja voidaan todeta, että kello on 7:03 ja sehän on aika pikkuhiljaa starttailla sitten sun radion kesäpäivän lähetystä. Kimmo Hoivassilta studiossa, morjesta vaan ja mukavaa kesäkuun viimeistä päivää, 30.6. tänään siis kalenterissa, joten alkaa olla vuosi kohta puolessa välissään ja kesäkin pikkuhiljaa puolessa välissään. Sun radion kesäohjelmisto, no kyllä siinäkin kohta puoliväli häämöttää, mutta ihan vielä ei ole siinä rajapyykissä, vaan aina tuonne elokuun lähes puoleen väliin saakka mennään kesäohjelmistolla, mikä tarkoittaa sitä, että näin aamuisin starttaillaan tässä 7 korvilla lähetystä ja muuten pitkin päivää saadaan sitten oikeinkin kesäisiä erikoisohjelmia kuultavaksi. Mutta pidetään tässä aamun aikana lähetystä livenä täältä Suvantokadun studiosta Tampereen keskustasta. Seurataan vähän, että kuinka tiistaipäivä tästä lähtee liikkeelle ajankohtaisten ja paikallisten aiheiden tiimoilta ja tuohon varsinaiseen kesäohjelmistoon mennään sitten vähän myöhemmin. Tällä tunnilla kyllä sitten tampereen kielisiä uutisia luvassa. Tutusti, vaikka kuinka ollaan kesäohjelmistossa, niin arkiaamuihin kuuluu se, että Hönttä ja Toippari latelevat tarinat tiskiin tuossa 7:30 maissa ja niin tänäänkin. Mutta otetaan kesämusiikkia tähän vaiheeseen. Kaivo ja Repo Rankana soi tässä.

0: Radio Sun.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
2: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
1: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
3: Kaukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.

0: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyt siellä pääsee.
3: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toipari.
2: Moro, Tonki!
3: Moro! Pikkuhiljaa rupeaa elämä voittaa jo.
2: Pikkuhiljaa, joo, kyllä tää tästä taas. Muuten heeks kääntyy, joo. Turussa oli tässä joku päivä ollut joku 1,5 tunnin sähkökatkos. Ja joku äijä oli joutunut sen koko aika istuu vessanpöntöllä, kun ei se nähnyt pyyhkiä.
4: Kuuluisa tahmelalaiheen jumpetisti ja seinähullu koomikko Pekka Seppä oli jo hyvä paplo syntyessään.
2: Niin, paplo. Olkkonen on ruvennut käymään Ahajolan työväen opiston selvännäkijä kursseilla. Ja heti ekalla tunnilla se oli nähnyt, että muutaman vuoden päästä tulevaisuudessa kaikki semmoitteet ihmiset, jotka osaa tehdä käsillään jotakin muutakin kuin näpytellä jotakin saamarin tietokonetta, on arevossa arevaamattomassa. Ja niittenkin töistä ruvetaan maksaa ihan kunnon palakkaa, kun on huomattu, että älä tietokoneella kekään pystyy esimerkiksi tapiseeraan, leipoon setsuuria, muuraan omakotitalon sokkelia, oikaseen sorevissa hiasen takajarjurumpuja, mistään tukan leikkuusta taka tukkikuormien ajamisesta nyt puhumattakaan.
3: Niin.
2: Ei käy tietokoneen.
3: Näin on, joo.
2: Otetaan vähän käsiä.
3: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkajohtaja Perttu Pesä.
2: Mikä?
3: No niin.
2: Mikä?
3: Perttu Pesä. Perttu Pesä. Isännöitte tämän viikon tansaanialaisia kollegoitaan, siis kaupunkin virkamiehiä. Ja nämä tansaanialaiset oli ollut ihan kauhuissaan, että harjastetaanko täälläkin kannibalismia, kun Pesä oli vienyt ne Tammelantorille syömään mustaa makkaraa.
2: Joo, niitä alakuvasukkaita.
3: Yksi äijä tuota Kemmeniemestä oli kuulemma viime lauantaina ollut niin kännissä, ettei edes sen oma muija tuntenut sitä.
2: Joo. Se on jo hyvin. Laukontorin nopeimmat torikauppiaat, Koperian veljekset, oli käynyt Porin jatsifestivaalien pääkonsertin pitopaikalla Kirjurin luodolla jo toissapäivänä. No niin, ettei tarvitse sitten enää ensi kuussa mennä sinne, kerta silloinhan siellä on kumminkin kauhea ryysis ja kaikki nurimikot täynnä hönöläisiä hippejä huumehöyryissänsä. Ne oli siinä se on moro.
3: Morit onkin, joo.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Donna Summer, she works hard for the money, se oli sun radiossa, kun reilu 20 minuuttia on aikaa aamu 8. Äsken kuultiin myös tämän aamuiset tampereen kieliset uutiset ja niitä luvassa seuraavan kerran sitten 11.30 tai vaikka heti meidän kotisivulta eli osoitteesta radiosun.fi.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
5: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
4: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
5: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyt siellä pääsee.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
8: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
9: Äiti, sä lupasit.
10: Apua. En mä kyllä muista.
9: Mutta kun mummikin muistaa.
11: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
12: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
1: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväinen nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

juhannusyötä muisteli siinä Portion Boys, Kake Randelinin kerä. 10 minuuttia aikaa aamu 8, aamun ensimmäiset uutiset tasalyömältä luvassa ja tuossa sitten ensi tunnin kärkeen siinä vartin yli 8 saadaan myös tämän aamuinen mansikkaraportti tulille. Jukka Kittilä raportoi tuolta Nittyseppälän tilalta, että miten aamu on pälkäneellä alkanut. Mutta nyt kohti uutisia, tässä laulaa Pasi Vainion perä.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen pesämäen.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
5: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomalaisten luottamus julkiseen hallintoon on edelleen kansainvälisesti korkealla tasolla, kertoo tuore tutkimus. Valtionhallintoon luottaa 68% suomalaisista ja hallitukseen 49%, mikä on hieman enemmän kuin 2 vuotta sitten. Tyytyväisyys viranomaispalveluihin on kasvanut 84%. Eniten luottamusta nauttivat puolustusvoimat, poliisi ja tuomioistuimet. Tutkimuksen mukaan vain joka neljäs suomalainen uskoo kuitenkin voivansa vaikuttaa hallituksen päätöksiin. Iäkäs mies hukkui eilen Karviassa. Poliisi sai ilmoituksen veteen joutuneesta ihmisestä eilen 1:30 aikaan iltapäivällä. Paikalla selvisi, että iäkäs mies oli hukkunut syrjässä sijaitsevan kesämökin pihalampeen. Poliisi jatkaa asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Ruovedellä rakennetaan uusi sähköasema, jonka on määrä valmistua loppuvuodesta. Hankkeeseen kuuluu myös noin 4 kilometrin keskijännitekaapelin asentaminen Näsijärven pohjaan Kurun ja Ruoveden välille. Vesistökaapelointi viivästyi hieman tuulisten sääolosuhteiden vuoksi. Sähköverkkoyhtiö Elenian mukaan investoinnin tavoitteena on parantaa alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja lisätä sähköverkon kapasiteettia. Tampereen yliopistoon on valittu lähes 3800 uutta opiskelijaa suomenkielisiin koulutuksiin kevään yhteishaun, avoimen väylän haun ja siirtohaun kautta. Hyväksyttyjä on runsaat 100 enemmän kuin vuosi sitten. Myös hakijamäärä kasvoi ja Tampereen yliopisto oli ensisijaisten hakemusten perusteella Suomen toiseksi suosituin yliopisto. Lopullinen aloittavien opiskelijoiden määrä selviää elokuussa varasijavalintojen päätyttyä. Lempäälän tie Tampereen Peltolammilla suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä tästä päivästä perjantaihin Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälän tien liittämiseen nykyiseen katuverkkoon. Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Peltolammin kadun kautta. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälän tie otetaan käyttöön ja nykyinen Lempäälän tien linjaus kyseisellä osuudella poistuu käytöstä.
5: Sun radion sää.
7: Sää selkenee vähitellen ja päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 25 astetta. Pohjoisen suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
5: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Arttu Viskari lauloi siinä Minna-kappaleen myötä. Ollaan jo 8 tunnilla, kun sun radion kesäpäivää on tässä starttailtu Hoivassillan Kimmo studiossa. Morjesta vaan ja mukavaa tiistaita. Kesäkuun viimeisiä hetkiä mennään. Huomenna ollaan jo heinäkuun puolella ja Suomi alkaa olla pikkuhiljaa koko lailla lomalla. No, osalla lomat on jäänyt ehkä taaksekin päin ja osalla on sitten vielä siintää edessä päin, mutta varsin moni tässä kohtaa kesää lomailee, joten mukavaa lomapäivää, kellä sellainen tilanne on. Itse olin tuossa pari päivää vähän lomailemassa muilla mailla. Komea viikonloppu on takana ja on tullut hikoiltua myöskin, niin kuin on täälläkin, kun olen ollut kuuma, niin oli myöskin tuolla Englannissa, jossa itsellä viikonloppu vilahti, mutta nyt ollaan taas sitten arkisen aherruksen parissa. Ja näin kesä kun on ja sydän kesää elellään, niin sehän tietää sitä, että sun radiossa kuullaan myöskin mansikkaraportti ihan kohta. Vartin yli 8 näin arkiaamuisin tässä keskikesällä Jukka Kiittilä raportoi tuolta Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä, että mikä on siellä homman nimenä ja ihan kohta on tämän aamuisen raportin aika. Mutta nyt annetaan puheenvuoro Topi Sorsakoskelle. Tämä on viimeiseen korttiin.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälästä Pälkäneeltä. Hyvää huomenta. Tällä kertaa annan mansikkaraporttia aamutuimaan tästä meidän kotieläin pihasta. Olen niin paljon höpöttänyt mansikasta ja ollut niin mansikkaa itsekin täynnä, että unohtunut kokonaan tämä kotieläin piha. Eli tässä juuri katselen, kun ankat suorittavat aamupesua ja meillä on kaksi ponia, eli meillä on päivittäin myös talutusratsastusta. Ja meillä on alpakat, ehdoton kesän hitti eläimet, alpakat. Ja alpakoista tuli mieleen, eli että tänään 10:00 meillä on alpakka chili, eli se on ohjattua, maksullinen tilaisuus, ohjattua kehonhuoltoa alpakoiden seassa. Siinä voi samalla ruokkia alpakoita ja siihen kuuluu sitten myös talon limonaadia ja talon suklaiset mansikat. Eli kaiken näköistä actionia täällä Niittyseppälässä on. Mutta mennään siihen mansikkatilanteeseen, mikäli olette seuranneet tai tehän olette seuranneet säätietoja, kun lomalla melkein kaikki ollaan, niin torstaista eteenpäin sää muuttui epävakaisemmaksi. Se ei ole tietenkään mansikkamiestenkään mieleen. Mutta kyllä, sitä mansikkaa silti löytyy tästä eteenpäin

0: niin satoi tai paistoi. Mutta tänäänhän ne on aivan erinomainen mansikkapäivä ja saman huomenna, eli lupa poutaa. Eli mansikkaa löytyy eri pakkauksissa, eri kokoisissa, löytyy myös eri hintaisissa. On sitä priimamansikkaa ja sitten on vähän huokeampaa mansikkaa, riippuu aina mitä eriä sieltä pellolta poimitaan. Eli mansikka-aika jatkuu kiimaana. Sanoisin, että tämä on tämän Pirkanmaan sesonkiviikko, ja totta kai se jatkuu tästä eteenpäin, mutta nyt mennään parhaalla mansikalla tällä hetkellä. Mutta seuraava raportti kello 13, ja tainan olla silloin muuten meidän tuossa Cafe Bistrossa, ja tainan ottaa silloin kupin kahvia ja syödä yhden lämpimän munkin. Äänikin tässä menee jo, mutta iltapäivään.
1: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pälkäneeltä. Niitty-seppala.com

0: Näin Don Henleyn Boys of Summer soi sun radiossa, kun kello on parikymmentä minuuttia yli aamu 8. Ja äsken kuultiin myös tämän aamuinen mansikkaraportti tuolta Niittyseppälän tilalta. Seuraava raportti luvassa siis kello 13.15, kuten Jukka siinä totesi, että yhden maissa sitten taas luvassa ajankohtaista tietoa tuolta Pälkäneeltä. Toki myös radiosun.fi-osoitteesta tuo mansikkaraportti löytyy. Musiikilla jatketaan ihan kohta. Tulossa muun muassa Einiltä uutta musiikkia ja sitä ennen myöskin Ultra Bra ihan kohta äänessä.
1: Radio Sun.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
6: Äiti, sä lupasit!
7: Apua! En mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
9: Ikaalinen spa.
10: Mä tarvin lomaa.
11: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
10: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
11: Eli me mennään Ikaalisiin.
9: Ikaalinen spa.
11: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

rakkaus. Oi mikä voima. Se oli Einin uutta musiikkia se. Kello on 3:30, kun Sun Radion kesäpäivän lähetystä. Tässä ollaan jo 1,5 tuntia menty tiistain osalta eteenpäin. Jalkapallon MM-kisoissa on taas ahkeroitu tuossa viime yön aikana. Useampikin ottelu eilen illalla. Brasilia tiputti Japanin jatkosta aika dramaattisen pelin jälkeen. Brasilia iski nimittäin voittomaalin runsain mitoin tuomarin antamalla yliajalla. Näytti jo sille, että homma menee jatkoajalle, mutta Brasilia tuosta jatkoon meni. Saksa ja Paraguay puolestaan kohtasivat yöllä. Ottelu päättyi varsinaisen peliajan ja jatkoajankin jälkeen tasalukemiin. Ja Paraguay vei pilkkukisan ja pudotti näin Saksan jatkosta. Ja varhain tänä aamuna puolestaan sitten Hollanti ja Marokko pelasivat ihan yhtä lailla todella pitkän kaavan mukaan, eli jatkoaikakaan ei tuonut ratkaisua, mutta Marokko lopulta, sanotaanko, että yllättävänkin heikkotasoisen rankkarikisan jälkeen, ainakin jos näin rangaistuspotkujen ampujia ajatellaan, niin Marokko pudotti Hollannin jatkosta, joten aika lailla yllätyksiä on saatu tässä jo heti pudotuspelien ensimmäisissä otteluissa tänään sitten. Suomen aikaa illalla pelit jatkuvat. Norja ja norsunluurannikko ovat vastakkain Suomen aikaa kello 20. Ja keskiyöllä sitten Ranska ja Ruotsi vastakkain. Ja varhain huomisaamuna Meksiko ja Ecuador. Siinä on nuo tämänpäiväiset MM-kisapelit, kun ensimmäistä pudotuspelikierrosta pelataan. Mutta niistä sitten ehkä huomenna taas pikkusilmäys tehdään, että mitä on tapahtunut. Mutta nyt jatkaa Ani ja Kiki. Tämä on

0: Kesä yhdessä. Anna Eriksson lauloi siinä. Tämän päivän kesäohjelmistosta ensimmäinen kesäjuttu on luvassa tuossa ensi tunnilla. 9:30 maissa tehdään tämän aamuinen kesästoppi ja kohde löytyy tällä kertaa Ruovedeltä. Kuullaan vähän, että minkälainen tarjonta on ravintola Helvetin portissa, kun emäntä Mirja Vileen kertoilee heidän tämän kesän jutuistaan ja herkuistaan, mitä siellä tarjolla on komeissa maisemissa. Mutta 9:30 maissa tänään kesästoppia luvassa.
1: Radio Sun.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
5: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
6: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
9: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Liekeissä on, Mikko Mäkeläinen lauloi siinä. Kello on ihan kohta 9, aamun uutiset ja säätiedot tälle tiistaipäivälle on luvassa hetken päästä, mutta yksi laulu ehditään vielä soittaa ennen sitä. Rafaelin enkeli soi näin Pekka Ruuskan toimesta.

Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste.

0: joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
4: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomalaisten luottamus julkiseen hallintoon on edelleen kansainvälisesti korkealla tasolla, kertoo tuore tutkimus. Valtionhallintoon luottaa 68% suomalaisista ja hallitukseen 49%, mikä on hieman enemmän kuin 2 vuotta sitten. Tyytyväisyys viranomaispalveluihin on kasvanut 84%. Eniten luottamusta nauttivat puolustusvoimat, poliisi ja tuomioistuimet. Tutkimuksen mukaan vain joka neljäs suomalainen uskoo kuitenkin voivansa vaikuttaa hallituksen päätöksiin. Iäkäs mies hukkui eilen Karviassa. Poliisi sai ilmoituksen veteen joutuneesta ihmisestä eilen 1:30 aikaan iltapäivällä. Paikalla selvisi, että iäkäs mies oli hukkunut syrjässä sijaitsevan kesämökin pihalampeen. Poliisi jatkaa asiaa kuolemansyyn selvittämisen. Ruovedelle rakennetaan uusi sähköasema, jonka on määrä valmistua loppuvuodesta. Hankkeeseen kuuluu myös noin 4 kilometrin keskijännitekaapelin asentaminen Näsijärven pohjaan Kurun ja Ruoveden välille. Vesistökaapelointi viivästyi hieman tuulisten sääolosuhteiden vuoksi. Sähköverkkoyhtiö Elenian mukaan investoinnin tavoitteena on parantaa alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja lisätä sähköverkon kapasiteettia. Tampereen yliopistoon on valittu lähes 3800 uutta opiskelijaa suomenkielisiin koulutuksiin kevään yhteishaun, avoimen väylän haun ja siirtohaun kautta. Hyväksyttyjä on runsaat 100 enemmän kuin vuosi sitten. Myös hakijamäärä kasvoi ja Tampereen yliopisto oli ensisijaisten hakemusten perusteella Suomen toiseksi suosituin yliopisto. Lopullinen aloittavien opiskelijoiden määrä selviää elokuussa varasijavalintojen päätyttyä. Lempäälän tie Tampereen Peltolammilla suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä tästä päivästä perjantaihin Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälän tien liittämiseen nykyiseen katuverkkoon. Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Peltolammin kadun kautta. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälän tie otetaan käyttöön ja nykyinen Lempäälän tien linjaus kyseisellä osuudella poistuu käytöstä.
9: Sun radion sää.
8: Sää selkenee vähitellen ja päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 25 astetta. Pohjoisen suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
9: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Kesä on sun, laulettiin siinä, kun kello on 6:06, ja myöskin sun radion kesä on täydessä käynnissä. Kesäkuun 30. päivä tänään, eli huomenna vaihdetaan sitten kalenterin lehtejä sikäli, että heinäkuu koittaa, mutta kesä on runsain mitoin vielä edessä päin. Sun radiossa ollaan tässä kesäohjelmistossa pyöritty nyt reilut 4 viikkoa, ja vielä melkein 6 viikkoa on edessä päin, eli tonne elokuun lähes puoleen väliin saakka kesäohjelmisto jatkuu ja erilaisia kesäisiä ohjelmia on luvassa tällekin päivälle. Ensimmäinen niistä jo tällä tunnilla, kun kesästoppi tehdään tuossa reilun 20 minuutin päästä. Tällä kertaa se tehdään Ruovedellä Helvetinportin ravintolassa. Minkälainen paikka kyseessä on, niin siitä otetaan selkoa tuossa tosiaan 9:30. Mutta muuten tässä vielä aamun aikana pidetään lähetystä täällä Suvantokadulla Tampereen keskustassa. Aurinko vähän koittaa pilkistellä tuolta pilvien lomasta ja kuten tuossa sään yhteydessä puhetta oli, niin tässä aamun aikana keli kyllä selkenee ja iltapäivälle luvassa on aika lailla aurinkoisiakin hetkiä ja myös lämpimiä hetkiä, nimittäin helle lukemiin yllättäneen tänäänkin. Tässä vaiheessa aamuakin lämpötila jo lähes 20 astetta, joten kesä on parhaimmillaan, kuka nyt toki minkäkinlaisesta kelistä tykkää, mutta huomenna vähän alemmaksi jää lämpötilat ja siitä eteenpäin, kun viikkoa mennään, niin sitten jäädäänkin jo alle 20 asteen, mutta toisaalta eipä siinäkään mitään vikaa ole. Mutta joo, kohta tosiaan sitä kesästoppia tuon Ruoveden suuntaan luvassa. Musiikin saralta puolestaan nyt jatkaa Mikko Pohjola. Tämä laulu on nimeltään Paikkani tiedän.

0: Radio Sun.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.

0: Tuulan hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Äiti, sä lupasit.
5: Apua. En mä kyllä muista.
0: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
7: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tämä ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
2: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Tämänkertainen kesästoppimme löytyy Ruovedeltä Helvetinjärven kansallispuiston maisemista, jossa ravintola Helvetinportti palvelee ravintolan emäntä Mirja Vileen. Mitäs sä kuvailisit tuota teidän ravintolaa? Minkälainen paikka on kyseessä?
2: No meillähän on hyvin tämmöinen metsänkinen paikka. Tullaan tämmöiseen puiseen rakennukseen sisälle, missä on paljon hyvää villisika- ja strutsiruokaa ja toki matkamuistoja ja kaikkea muuta. Meillä on tervetulleita kissat, koirat, ihmiset, kaikki eläimet. Meillä on eläimet sydäntä lähellä.
1: Ja tietysti myös upeat maisemat siinä, ja siinä on kiva lähteä vaikka tekemään joko pieni lenkki tai sitten vaikka vähän isompikin lenkki.
2: Joo, eli tästähän lähtee se polku Helvettiin, eli Helvetinjärven kansallispuisto. Siinä on nyt se 4 kilometrin lenkki on tällä hetkellä kaiken suosituin, mitä ihmiset tekee. Ja sitten toki pääsee 7,5 kilometriä, tulee Haukanhietaan tästä kävellen, että ihan kivoja päivälenkkejä. Pääsee uimaan matkalla parissa paikkaa ja mikäs tämän kummempaa.
1: Ja sitten nautiskeleen teille vaikka ruoka siihen päälle, niin kuin tuossa sanoitkin, että teillä pääsee myös niin vähän harvinaisempien herkkujen makuun. Kerros vähän tuosta teidän tarjonnasta.
2: Joo, eli villisiasta ja strutsista tehdään oman tilan, lihasta tehdään ruokaa ja meillä on eläimet esittelyssä tuossa kotona, niin kaikki pääsee katsomaan niitä vapaasti ilman mitään maksuja, että ne on ihan silleen, kotitilalla pääsee kulkemaan ristiin rastiin. Mutta ruokahan meillä se on se ykkönen ja sitä tehdään ja ollaan tehty jo kuinka ja kauan ja aina vaan tuntuu ihmisille maistuvan. Ympäri maailmaa tulee katsomaan ja maistelemaan ja mitään koko aika enemmän niin kansainvälistyy tämä homma.
1: Niin, miten se näkyy se kansainvälistyminen vieraissa? Siellä varmaan nimenomaan se luontomatkailu on sellainen, mikä vetää, niin mistä maasta eniten teillä sitten käy suomalaisten ohella väkeä?
2: Tällä hetkellä saksalaiset on liikkeellä isona porukkana. Eli tämä kesä on ja koko kevät lähti jo niin kuin huhtikuulla liikkeelle. Et Saksasta tulee porukkaa tosi paljon. Mutta on ihan Australia myöten pitkin koko maapallo ympäri, niin koko kesän sitä putkahtaa. Ja niin on utelias, että aina on pakko kysyä, että mistä oot, kun huomaa, että on ulkomaalaisia liikkeellä. Niin kyllähän se on aina kysästävä.
1: No ilman muuta, sehän on tavallaan ihan vaan kohteliaisuuskin kyllä.
2: Niin.
1: Mitäs muuta vielä tänä kesänä tarjolla on? Onko jotain erityistä tiedossa?
2: No tässä parin viikon päästä meillä on nyt tämmöinen porukka pelimanne ja he oli viime kesänä tässä 2 herraa kylässä ja heitä on tulossa 7 herraa parin viikon sisään niin meille soittelemaan tähän. Laitan toki ilmoitussa sitten nettisivuille ja Facebookiin, mutta tulevat terassille soittelemaan ja täällä voi istua ja syödä ja kuunnella kansanmusiikkia ja vaikka tanssia pihassa. Mikäs siinä?
1: Kyllä, siitä tulee varmasti hauska ilta. Ravintola Helvetinportin emäntä Mirja Vileen. Kerro vielä loppuun, että mistä teidän tapahtumista ja tarjonnasta löytyy lisätiedot.
2: Eli helvetinportti.fi löytyy kotisivut ja toki Facebookiin laitan tosi paljon Ravintola Helvetinportin nimellä niin julkaisuja. Eli ne on koko aika nyt sitten niin kuin tapetilla. Että nyt me kesäaikaan tullaan tekemään paljon buffaa viikonloppuisin, eli silloin kun ihmisiä on eniten liikkeellä. Ja se on nyt lähtenyt kivasti vetämään, että saa useampaa ruokaa maistaa kerralla, kun villisika ja strutsi on semmoisia, että jos ryhmä tulee syömään, niin kaikki haluaa erilaisen ruoan. Ja ajateltiin, että tässä on aika hyvä ratkaisu siihen, että sitten pääsee maistelemaan yhtä sun toista.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi.

0: Tyyntä ja turvaa tarjosi tässä Anne Mattila. Tuossa hetki sitten tehtiin vähän kesästoppia tuonne Ruoveden suuntaan ja seuraava kesästoppi on vuorossa tänään sitten iltapäivällä noin vartin yli 4. Silloin suuntana on Kangasala, kun kuullaan vähän Kangasalan kulttuuriviikon tapahtumista. Mutta nyt ollaan suorassa lähetyksessä näin aamun osalta. Tätä jatketaan ihan kohta Ellinoran toimesta.
1: Radio Sun.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
14: Ikaalinen spa.
15: Mä tarvin lomaa.
16: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
15: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
16: Eli me mennään Ikaalisiin.
14: Ikaalinen spa.
16: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
17: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
18: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
17: Miksi?
18: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
17: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
19: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
1: Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
20: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
1: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Elli-Noora ja syystakki kausi kuultiin siinä. No, vielä ei todellakaan ole se aika, kun syystakkeja kaivetaan esiin. Päinvastoin palttoota voi heittää kyllä syrjään tässä, kun tämänkin päivän sääennustetta katsotaan 25 asteeseen. Tuossa keli on lämpiämässä ja jo näin ennen aamu 10 ollaan siellä parinkymmenen asteen hujakoilla, joten hyvin tarkenee kyllä. Kohta vähän tarkempi silmäys niin sääennusteeseen kuin aamun uutisiinkin, mutta nyt jatkaa Lauri Tähkä.

0: Radio Sumru.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
10: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
11: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
12: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
13: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
12: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
14: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
15: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
14: Miksi?
15: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
14: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Radio Sun uutiset.
16: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomalaisten luottamus julkiseen hallintoon on edelleen kansainvälisesti korkealla tasolla, kertoo tuore tutkimus. Valtionhallintoon luottaa 68% suomalaisista ja hallitukseen 49%, mikä on hieman enemmän kuin 2 vuotta sitten. Tyytyväisyys viranomaispalveluihin on kasvanut 84%. Eniten luottamusta nauttivat puolustusvoimat, poliisi ja tuomioistuimet. Tutkimuksen mukaan vain joka neljäs suomalainen uskoo kuitenkin voimansa vaikuttaa hallituksen päätöksiin. Iäkäs mies hukkui eilen Karviassa. Poliisi sai ilmoituksen veteen joutuneesta ihmisestä eilen 1:30 aikaan iltapäivällä. Paikalla selvisi, että iäkäs mies oli hukkunut syrjässä sijaitsevan kesämökin pihalampeen. Poliisi jatkaa asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Ruovedelle rakennetaan uusi sähköasema, jonka on määrä valmistua loppuvuodesta. Hankkeeseen kuuluu myös noin 4 kilometrin keskijännitekaapelin asentaminen Näsijärven pohjaan Kurun ja Ruoveden välille. Vesistökaapelointi viivästyi hieman tuulisten sääolosuhteiden vuoksi. Sähköverkkoyhtiö Elenian mukaan investoinnin tavoitteena on parantaa alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja lisätä sähköverkon kapasiteettia. Tampereen yliopistoon on valittu lähes 3800 uutta opiskelijaa suomenkielisiin koulutuksiin kevään yhteishaun, avoimen väylän haun ja siirtohaun kautta. Hyväksyttyjä on runsaat 100 enemmän kuin vuosi sitten. Myös hakijamäärä kasvoi ja Tampereen yliopisto oli ensisijaisten hakemusten perusteella Suomen toiseksi suosituin yliopisto. Lopullinen aloittavien opiskelijoiden määrä selviää elokuussa varasijavalintojen päätyttyä. Lempäälän tie Tampereen Peltolammilla suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä tästä päivästä perjantaihin Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälän tien liittämiseen nykyiseen katuverkkoon. Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Peltolammin kadun kautta. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälän tie otetaan käyttöön ja nykyinen Lempäälän tien linjaus kyseisellä osuudella poistuu käytöstä.
0: Sun radion sää.
16: Sää selkenee vähitellen ja päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 25 astetta. Pohjoisen suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
16: No täällähän sitä ollaan, morjesta vaan. Aurinko paistaa ainakin tässä Tampereen keskustassa ja kuten ennusteet povasivat, niin aurinkoa tälle päivälle luvassa on sitten enempikin kuin tuosta vähän vielä taivas selkenee. Beat Boys jatkaa nyt, kun taas soi California Girls.

0: California Girls, Beach Boys siis asialla tässä. 5:10 näyttää digitaalit tässä Tampereen studiossa. Hoivassilan Kimmo juontohommissa tätä tiistain kesäpäivää viettämässä. Ja tuttuun tapaan tänään ollaan sitten noiden kesäisten erikoisohjelmien parissa aika iso osa päivästä, mutta vielä tässä aamun mittaan myös suoraan lähetystä hetken aikaa mennään. Toki iltapäivälläkin livässä vielä sitten osan aikaa jatketaan, mutta etenkin iltapäivää sitten noita kesäisiä erikoisohjelmia on luvassa runsain mitoin. Tietysti iltapäivällä saadaan taas mansikkaraporttia tuolta Niittysyöpälän tilalta. Puutarhaunelmiakin on luvassa sitten iltapäivällä ja mun Tampere-ohjelmaa kuullaan myöskin kello 15 alkaen ja Mainionperän Pasilla tänään Portion Boysista kenraali Vahva juttu kaverina vähän kertoilemassa sitten niin Portion Boysin asioista kuin sitten myös kenraali Vahvan suhteesta Tampereeseen. Ja sun kesämuistojakin tänään taas käydään läpi. Meidän kotisivulla voit käydä omia kesämuistojasi jättämässä ja tämän viikon jakso kootaan sellaisista aiheista, että mitä kaipaat menneistä kesistä. Onko jotain, mikä on jäänyt nykypäivästä pois, niin käy kertomassa osoitteessa radiosun.fi. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan jälleen myöskin palkintoa, joten kannattaa käydä noita omia muistoja jättämässä. Joko ääniviestillä tai sitten ihan voi kirjoittaakin, että minkälaisia juttuja tulee takavuosien kesistä mieleen. Meidän uusi sovellus tietysti on hyvä työkalu vaikka tuon ääniviestin jättämiseen, joten sellainenkin kannattaa ladata tuolta sovelluskaupoista. Mutta nyt jatketaan musiikilla. Kohta äänessä Esa Eloranta ja sitä ennen laulaa Jani Wikholm. Tämä on Jukeboxin runoilija.
1: Nyt laulaja on poissa, mut laulu tänne jää. Ne kaikuu kapakoissa, kun lantti helähtää. Hän nautti paheksuntaa ja juomaa keveää.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
5: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
6: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
5: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
6: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Huotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
16: Äiti, sä lupasit.
17: Apua, en mä kyllä muista.
16: Mutta kun mummikin muistaa.
18: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
19: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

Paikallista musiikkia paikalliseen radioon toimitti tällä kertaa Heikki Hela, kun siinä keinoteltiin Saarentaa. Kello on 12:30 tiistain aamupäivässä ja aurinkoisemmaksi vaan on tuossa keli käynyt. Edelleen tuolla taivaanrannassa vähän pilviäkin näkyy, mutta pikkuhiljaa myös lämpötila tästä kohoaa ja voi olla hyvinkin, että hellerajakin tänään taas paukkuu, mutta saas nähdä, kuinka sitten iltapäivällä käy. Verohallinto muistuttaa, että huomenna, kun heinäkuu vaihtuu, niin 1. heinäkuuta tulee ensimmäisiä mätkyjä maksettavaksi. Kaikkiaan noin 89 000 henkilöä Suomessa joutuu mätkyjä maksamaan ja nyt on sitten ensimmäiset maksuerät lankeamassa tosiaan huomenna 1.7. Nykyään tuo verotus tietysti porrastuu aika tavalla ja se kaikkein yleisin mätkyjen maksupäivä tällä kertaa osuu tuonne elokuulle, mutta niistä omista lapusta ne sitten taikka tuolta oman veropalvelusta selviää ne, että koska ne omat eräpäivät sitten olivatkaan. Toisaalta sitten myöskin ensimmäisiä veron palautuksia, joilla verotus niin päin menee, niin niitäkin maksetaan sitten jo tämän viikon perjantaina, eli 3. päivä heinäkuuta. Tuossa ensimmäisessä aallossa on sitten lähinnä noita toiminimiyrittäjiä ja heidän perheenjäseniään ja valtaosalla on sitten vähän myöhemmin ne juhlat edessä, jos sitten veronpalautuksia tulossa on. Mutta mätkyjen ensimmäinen maksupäivä tosiaan jopa 89 000 henkilöllä on huominen päivä, joten jos sellainen tilanne on, että mätkyjä on tullut, niin muistapahan tarkistaa, että menee ajoissa maksuun, ettei tule sitten vielä ylimääräisiä kustannuksia.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
1: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
1: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
4: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
5: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
6: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jonna Tervomaa lauloi siinä. Se oli Tikapuut-niminen kappale. Kello lähestyy 11. Kohta lähdetään tuossa tuoreiden uutisten jälkeen Sun Radion keskipäivän ohjelman pariin. Pari tuntia mennään musiikin tahtiin, paitsi toki sitten Hönttä ja Toippari kertoilevat tamperinkieliset uutiset tuossa 11:30. Iltapäivän pariin palataan sitten kello 13. Silloin mennään taas suorassa lähetyksessä tovin aikaa, mutta muuten iltapäivä koostuu sitten kesäisistä erikoisohjelmista. Tänään käydään muun muassa Sun Radion kuuntelijoiden kesämuistoja läpi kello 17 alkaen. Tällä kertaa aiheena ovat ne asiat, mitä kaipaat menneiltä kesiltä. Onko jotain semmoista, mikä ennen oli aina hyvin, mutta nykyään ehkä ei niin kuulukaan kesiin näistä asioista. Kerätään kuuntelijoiden kesämuistoja ja niitä käydään läpi kello 17 alkaen. Kesästoppi suuntautuu iltapäivällä Kangasalle, jossa vietetään kulttuuriviikkoja. Maininperän Pasi puolestaan jututtaa Portion Poissin kenraali Vahvaa mun Tampere-ohjelmassa tänään kello 15 alkaen. Ja myöskin puutarha unelmia on luvassa tuossa iltapäivälähetyksessä ja totta kai myös mansikkaraportti heti yhden jälkeen. Mutta sellaisilla merkeillä painetaan tätä tiistaita eteenpäin. Ilta tietysti sitten tavallaan huipentuu noihin tiistaitansseihin, jotka myös perinteisesti kuuluvat paitsi kesään, niin ihan ympäri vuodenkin Sun Radion tiistai-iltoihin. Ja tänäänkin kello 19 alkaen pari tuntia luvassa tanssilavojen kappaleita, tanssilavalta tuttuja lauluja, niin vähän tuoreempia kuin sitten oikein noita vanhoja kunnon helmiä sieltä vuosikymmenten varrelta. Tiistai-tanssit siis ilta 7:00, ilta 9:00. Mutta nyt mennään pikkuhiljaa tosiaan uutisiin ja Hoivassilan Kimmo toivottaa tässä vaiheessa aurinkoista kesäpäivän jatkoa. Toki meikäläinen palaa ääneen sitten heti tuossa yhden maissa, mutta nyt otetaan pieni huili näistä livejuontohommista. Pääesiintyjät ja öiset varjot soi tässä vielä ennen uutisia.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
4: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
5: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomalaisten kotitalouslainojen korot ovat jatkaneet nousuaan, kertoo Suomen Pankki. Jo 3 peräkkäisenä kuukautena noussut lainakannan keskikorko oli toukokuussa 3,4%. Viimeksi korkotaso oli tätä korkeampi viime vuoden heinäkuussa. Nousun taustalla on markkinakorkojen kohoaminen, joka näkyy sekä uusien lainojen koroissa että vanhojen vaihtuvakorkoisten lainojen koron tarkistuksissa. Uusien asuntolainojen keskikorko oli toukokuussa 3,17%. Kotitalouksien lainoista valtaosa on edelleen sidottu Euribor-korkoihin ja kiinteäkorkoisten lainojen osuus on selvästi pienempi. Suomen Pankin mukaan kotitaloudet ovat kuitenkin alkuvuonna nostaneet aiempaa enemmän myös kiinteäkorkoisia asuntolainoja. Toukokuun lopussa suomalaisilla kotitalouksilla oli lainoja yhteensä reilut 140 miljardia euroa. Finanssivalvonta nostaa asunnonvaihtajien lainakaton 95% asunnon arvosta. Muutoksen tavoitteena on tukea pitkään vaisuna jatkunutta asuntokauppaa. Uusi enimmäisluototussuhde perustuu kesäkuun alussa voimaan tulleeseen lakimuutokseen, joka mahdollistaa lainakaton väliaikaisen noston markkinoiden laskusuhdanteessa. Suomen Pankki pitää päätöstä tervetulleena keinona piristää asuntokauppaa, mutta varoittaa samalla, että liian pitkät asuntolainat voivat tulevaisuudessa lisätä riskejä asuntomarkkinoilla. EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ei nykyisten lakiluonnosten perusteella tuo vanhoihin omakotitaloihin pakollisia energiatehokkuusremontteja. Alan asiantuntijoiden mukaan direktiivin suurimmat vaikutukset kohdistuvat uudisrakentamiseen vuoden 2030 jälkeen. Uusilta rakennuksilta edellytetään aiempaa parempaa energiatehokkuutta ja aurinkoenergian hyödyntäminen on otettava huomioon silloin, kun se on teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Suomessa direktiivin toimeenpano on edelleen valmistelussa. Tulli muistuttaa, että nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä jo viime vuoden elokuusta lähtien. Siitä huolimatta laittomat tilaukset työllistävät tullia päivittäin. Tullin mukaan osa verkkosivuista voi antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Nikotiinipusseja tilataan erityisesti Keski-Euroopasta. Jos tilaa nikotiinipusseja ulkomailta kiellosta huolimatta, lähetys voi pysähtyä viranomaisvalvontaan ja tilaajalle voi tulla seuraamuksia. Tilaaja menettää tilaamansa tuotteet. Lisäksi tilaajan toiminta voi myös johtaa rikosoikeudelliseen arviointiin tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.
0: Sun radion sää.
7: Sää selkenee vähitellen ja päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 25 astetta. Pohjoisen suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
5: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäellä.

0: Tuulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
2: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras Citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperekielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moro, Tonki!
3: Moro! Pikkuhiljaa rupeaa elämä voittaa jo.
2: Pikkuhiljaa, joka tää tästä taas. Muuten heks kääntyy, joo. Turussa oli tässä joku päivä ollut joku 1,5 tunnin sähkökatkos. Ja joku äijä oli joutunut sen koko aika istuu vessanpöntöllä, kun ei se nähnyt pyyhkiä.
4: Tää minkä lähdet?
5: Kuuluisa tahmelalaiheen jumpetisti ja seinähullu koomikko Pekka Seppä oli jo hyvä paplo syntyessään.
4: Niin, paplo.
2: Olokkone on ruvennut käymään Ahajolan työväen opiston selvännäkijä kursseilla. Ja heti ekalla tunnilla se oli nähnyt, että muutaman vuoden päästä tulevaisuudessa kaikki semmoitteet ihmiset, jotka osaa tehdä käsillään jotakin muutakin kuin näpytellä jotakin saamarin tietokonetta, on arevossa arevaamattomassa. Ja niittenkin töistä ruvetaan maksaa ihan kunnon palakkaa, kun on huomattu, että älä tietokoneella kekään pystyy esimerkiksi tapiseeraan, leipoon setsuuria, muuraan omakotitalon sokkelia, oikaseen sorevissa hiasen takajarjurumpuja, mistään tukan leikkuusta taka tukkikuormien ajamisesta nyt puhumattakaan.
3: Niin.
2: Ei käy tietokoneen.
3: Näin on, joo.
4: Yritetään vähän käsiä.
5: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkajohtaja Perttu Pesä.
2: Mikä?
5: No niin.
2: Mikä?
5: Perttu Pesä. Isännöitte tämän viikon tansaanialaisia kollegoitaan, siis kaupunkin virkamiehiä. Ja nämä tansaanialaiset oli ollut ihan kauhuissaan, että harjastetaanko täälläkin kannibalismia, kun Pesä oli vienyt ne Tammelantorille syömään mustaa makkaraa.
2: Niin, niitä alakuvasukkaita.
5: Yksi äijä tuota Kemmeniemestä oli kuulemma viime lauantaina ollut niin kännissä, ettei edes sen oma muija tuntenut sitä.
2: Joo. Tästä jo hyvin. Laukontorin nopeimmat torikauppiaat, Koperian veljekset, oli käynyt Porin jatsifestivaalien pääkonsertin pitopaikalla Kirjurin luodolla jo toissapäivänä. No niin, ettei tarvitse sitten enää ensi kuussa mennä sinne, kerta silloinhan siellä on kumminkin kauhea ryysis ja kaikki nurimikot täynnä hönöläisiä hippejä huumehöyryissänsä. No. Niin, joo. No niin, ne oli siinä se on moro.
3: Moro onkin, joo.
6: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: On hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
13: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
14: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
15: Imu.fi. Puhaltaa.
14: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnonrauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.

0: Tuulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomalaisten kotitalouslainojen korot ovat jatkaneet nousuaan, kertoo Suomen Pankki. Jo kolmena peräkkäisenä kuukautena noussut lainakannan keskikorko oli toukokuussa 3,4%. Viimeksi korkotaso oli tätä korkeampi viime vuoden heinäkuussa. Nousun taustalla on markkinakorkojen kohoaminen, joka näkyy sekä uusien lainojen koroissa että vanhojen vaihtuvakorkoisten lainojen koron tarkistuksissa. Uusien asuntolainojen keskikorko oli toukokuussa 3,17%. Kotitalouksien lainoista valtaosa on edelleen sidottu Euribor-korkoihin ja kiinteäkorkoisten lainojen osuus on selvästi pienempi. Suomen Pankin mukaan kotitaloudet ovat kuitenkin alkuvuonna nostaneet aiempaa enemmän myös kiinteäkorkoisia asuntolainoja. Toukokuun lopussa suomalaisilla kotitalouksilla oli lainoja yhteensä reilut 140 miljardia euroa. Finanssivalvonta nostaa asunnonvaihtajien lainakaton 95% asunnon arvosta. Muutoksen tavoitteena on tukea pitkään vaisuna jatkunutta asuntokauppaa. Uusi enimmäisluototussuhde perustuu kesäkuun alussa voimaan tulleeseen lakimuutokseen, joka mahdollistaa lainakaton väliaikaisen noston markkinoiden laskusuhdanteessa. Suomen Pankki pitää päätöstä tervetulleena keinona piristää asuntokauppaa, mutta varoittaa samalla, että liian pitkät asuntolainat voivat tulevaisuudessa lisätä riskejä asuntomarkkinoilla. EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ei nykyisten lakiluonnosten perusteella tuo vanhoihin omakotitaloihin pakollisia energiatehokkuusremontteja. Alan asiantuntijoiden mukaan direktiivin suurimmat vaikutukset kohdistuvat uudisrakentamiseen vuoden 2030 jälkeen. Uusilta rakennuksilta edellytetään aiempaa parempaa energiatehokkuutta ja aurinkoenergian hyödyntäminen on otettava huomioon silloin, kun se on teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Suomessa direktiivin toimeenpano on edelleen valmistelussa. Tulli muistuttaa, että nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä jo viime vuoden elokuusta lähtien. Siitä huolimatta laittomat tilaukset työllistävät tullia päivittäin. Tullin mukaan osa verkkosivuista voi antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Nikotiinipusseja tilataan erityisesti Keski-Euroopasta. Jos tilaa nikotiinipusseja ulkomailta kiellosta huolimatta, lähetys voi pysähtyä viranomaisvalvontaan ja tilaajalle voi tulla seuraamuksia. Tilaaja menettää tilaamansa tuotteet. Lisäksi tilaajan toiminta voi myös johtaa rikosoikeudelliseen arviointiin tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.
5: Sun radion sää.
6: Sää selkenee vähitellen ja päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 25 astetta. Pohjoisen suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
5: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. visitpälkäne.fi.
4: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
5: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, että se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
8: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Paula.
1: Pina. La vida.
2: Sinopsis.
1: Objetivo.
3: Lema.
1: Filosofía.
2: Feeling.
4: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20.–27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6.–12. heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
6: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
7: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
6: Miksi?
7: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
6: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
8: Anne Urjalasta moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomalaisten kotitalouslainojen korot ovat jatkaneet nousuaan, kertoo Suomen Pankki. Jo kolmena peräkkäisenä kuukautena noussut lainakannan keskikorko oli toukokuussa 3,4%. Viimeksi korkotaso oli tätä korkeampi viime vuoden heinäkuussa. Nousun taustalla on markkinakorkojen kohoaminen, joka näkyy sekä uusien lainojen koroissa että vanhojen vaihtuvakorkoisten lainojen koron tarkistuksissa. Uusien asuntolainojen keskikorko oli toukokuussa 3,17%. Kotitalouksien lainoista valtaosa on edelleen sidottu Euribor-korkoihin ja kiinteäkorkoisten lainojen osuus on selvästi pienempi. Suomen Pankin mukaan kotitaloudet ovat kuitenkin alkuvuonna nostaneet aiempaa enemmän myös kiinteäkorkoisia asuntolainoja. Toukokuun lopussa suomalaisilla kotitalouksilla oli lainoja yhteensä reilut 140 miljardia euroa. Finanssivalvonta nostaa asunnonvaihtajien lainakaton 95% asunnon arvosta. Muutoksen tavoitteena on tukea pitkään vaisuna jatkunutta asuntokauppaa. Uusi enimmäisluototussuhde perustuu kesäkuun alussa voimaan tulleeseen lakimuutokseen, joka mahdollistaa lainakaton väliaikaisen noston markkinoiden laskusuhdanteessa. Suomen Pankki pitää päätöstä tervetulleena keinona piristää asuntokauppaa, mutta varoittaa samalla, että liian pitkät asuntolainat voivat tulevaisuudessa lisätä riskejä asuntomarkkinoilla. EU EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ei nykyisten lakiluonnosten perusteella tuo vanhoihin omakotitaloihin pakollisia energiatehokkuusremontteja. Alan asiantuntijoiden mukaan direktiivin suurimmat vaikutukset kohdistuvat uudisrakentamiseen vuoden 2030 jälkeen. Uusilta rakennuksilta edellytetään aiempaa parempaa energiatehokkuutta ja aurinkoenergian hyödyntäminen on otettava huomioon silloin, kun se on teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Suomessa direktiivin toimeenpano on edelleen valmistelussa. Tulli muistuttaa, että nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä jo viime vuoden elokuusta lähtien. Siitä huolimatta laittomat tilaukset työllistävät tullia päivittäin. Tullin mukaan osa verkkosivuista voi antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Nikotiinipusseja tilataan erityisesti Keski-Euroopasta. Jos tilaa nikotiinipusseja ulkomailta kiellosta huolimatta, lähetys voi pysähtyä viranomaisvalvontaan ja tilaajalle voi tulla seuraamuksia. Tilaaja menettää tilaamansa tuotteet. Lisäksi tilaajan toiminta voi myös johtaa rikosoikeudelliseen arviointiin tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.
5: Sun radion sää.
9: Sää selkenee vähitellen ja päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 25 astetta. Pohjoisen suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
5: Sun radion sää. Kesä on mitä ihaninta aikaa. Saa nauttia luonnosta ja mökkeilystä. Laittaa puutarhaa, grillata herkkuja, kuunnella veden liplatusta ja rallatella kesäbiisejä. Tätä kaikkea on myös luvassa sun radiossa. Nautitaan yhdessä kesästä.

Mansikkaa ja valkoapilaa oli tämä laulu nimeltään, kun Neljän suora aloitti Sun Radion kesäpäivän iltapäivälähetyksen Hoivassilan Kimmo studiossa. Morjesta vaan ja aurinkoista ja varsin lämmintä tiistai-päivää toivotellaan tältä studiosta. Lämpöä on helppo toivottaa, kun reilussa 20 asteessa huidellaan tässä iltapäivän alkuun ja näyttää sille, että tuosta vielä ehkä parilla asteella lämpötila kohoaakin. Saa nähdä, meneekö hellerä ja rikki. Se on vähän siinä ja siinä, että mihinkä kohtaan sitten noita kaikkein lämpimimpiä hetkiä osuu. Mutta joo, iltapäivää jatketaan. Nyt ollaan suorassa lähetyksessä Tampereen keskustasta, studiosta, mutta kohta kyllä tehdään sitten vähän pistokeikkaa sinne sun tänne, kun Sun Radion kesäohjelmisto on kyseessä ja tässä iltapäivän aikana saadaan monenmoista aihetta tulille. Muun muassa kesämuistoja kuuntelijoilta on kerätty. Tällä kertaa puhutaan siitä, että mitä kaipaat edellisistä kesistä, mitä ehkä nykyisin puuttuu. Runsaasti on saatu taas muistoja ja niitä tuossa äsken vähän jo aloittelin kasailemaankin ja kello 17 alkaen kuullaan sitten näitä kuuntelijoiden kesämuistoja. Kaikkien osallistuneiden kesken suoritetaan myös pieni arvonta, missä on aika lailla itse asiassa mahtava palkinto, eli Lina Hamam pyyhe lähtee jollekin onnekkaalle, joten vielä ehtii käydä myöskin omat kesämuistot kertomassa joko ääniviestillä tai sitten ihan kirjallisessa muodossa osoitteessa radiosun.fi tai Sun Radion uudella sovelluksella, joka on tuolla sovelluskaupoissa ladattavissa. Sillä varsinkin on helppo myös ääniviestejä jättää. Mutta muutakin iltapäivään toki mahtuu. Kuullaan tuossa iltapäivän aikana vähän Kangasalan kulttuuriviikoista asiaa. Sitten otetaan puutarhaunelmiohjelmassa selkoa kivikkopuutarhoista. Ja mun Tamperekin saadaan aalloille tänään kello 15. Portti on pois sinne, kenraali Vahva tänään, Vainionperän Pasin juttukaverina tuon ohjelman tiimoilta. Mutta niitä ennen, ihan kohta, saadaan iltapäivän mansikkaraportti. Kuinka pälkäneellä hommat sujuvat ja mitenkä mansikkasato voi? Niitty Seppälän tilalta mansikkaraporttia luvassa tuossa ihan hetken kuluttua. Nyt laulaa kuitenkin Antti Railio, joka toteaa, että vielä ollaan täällä.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän mansikkatilolta hyvää aurinkoista iltapäivää. Hienoa sanoa, että aurinko vielä paistaa ja toivotaan, että ne vesisateetkin menee pois, mitä meillä uhkaillaan. Aamulla lupailin, että olen tässä kahvilassa bistrokafeessa kahvimaku ja munkin maku suussa, mutta ihan siihen en ehtinyt, mutta kuitenkin sen verran ehdin tänne, että kerron ihan lyhyesti meidän tämän kesän kahvilan uutuuksista. Eli meillä on vohveleita, niitä saa niin sanotusti suolaisina tai makeina tai sitten ihan kasvisvaihtoehtoina. Ja sitten meillä on chocoberrit, eli suklaamansikat. Eli meillä on kipossa tuoreita niittyseppälän mansikoita ja niiden päälle valutetaan sitten sulaa suklaata. Ja voin sanoa, että se on herkkua. Eli siinä on meidän tämän vuoden bistrokafeen uutuudet. Ja mennään sitten mansikkatilanteeseen. Eli tänään on ollut oikein vilkas mansikkapäivä. Ja juuri saamani tiedon mukaan tuota kannetaankin ensimmäisiä polkkalaatikoita tälle päivälle. Eli nyt siirryttiin polkkapellolle. Ja vielä löytyy myös falkkoa ja huomenna taas aamusta löytyy myös sitä verrimansikkaa, eli lajikkeita on useita ja pakkaus koko ajan eri ja hintoja montaa erilaista. Eli mansikkakesä jatkuu, aurinko paistaa, ei muuta kuin Pälkäneelle.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com

0: Nina Tapio lauloi siinä, jos tahdot minusta kaiken. Sitä ennen kuultiin jälleen mansikkaraporttia tuolta Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. Seuraava mansikkaraportti sitten huomenna aamulla kello 8.15. Ja toki myös sitten iltapäivällä näin kello 13.15. Sydän kesää kun helellään, niin mansikkaraportit meidän ohjelmistoon taas kuuluvat, kuten ovat kuuluneet jo monta vuotta. Ja tässä ohessa ollaan myös aina välillä arvottu vähän mansikkalaatikoitakin ja kyllä niitä kisoja on tulossa edelleenkin. Tätä varten kannattaa ottaa seurantaan myös sun radion sometilit. Facebook ja Instagram nyt ainakin. En mä tiedä oikeastaan suoraan sanottuna, onko niitä muitakin olemassa. Onko jotain TikTokkeja sun muita. Mä oon ehkä itse vähän liian vanha semmoisiin, mutta joka tapauksessa ainakin noin Facebook ja Insta, ne kannattaa ottaa seurantaan nimittäin. Tässä nykypäivän yksi niistä vitsauksista on, että kun noita somekisoja tehdään, niin jossain kohtaa niihin tuppaa aina välillä noita botteja hyökkäämään ja vähän sotkee sitten kuvioita. Ja tämän takia välillä ollaan jouduttu aina vähän rajoittamaan sitä, että osallistumaan pääsee ainoastaan ne, jotka ovat sivua tarpeeksi pitkään seuranneet. Joten sen takia muistuttelen tässä nyt, että otappa vaikkapa toi sun radiossa Facebook-seurantaa, niin jos mansikka maistuu ja ehkä onni sitten suosii, niin voi olla, että 5 kiloa mansikkaa osuu juuri sulle. Juuri nyt ei taida kyseistä arvontaa siellä olla, mutta sen verran tiedän, että kyllä niitä vielä tänä kesänä luvassa on. Kohta jatketaan musiikilla. Tuura Kilpeläinen pääsee ihan kohta ääneen. Häneltä kuullaan kappale nimeltään Kesken jää.
1: Radio Sun.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Millian.
12: Ohjaus. Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
16: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
17: Nyssellä pääsee.
18: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6.–12. heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
19: Äiti, sä lupasit!
2: Apua! En mä kyllä muista.
19: Mutta kun mummikin muistaa.
18: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20.–27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
18: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Bem lauloi siinä. Se oli Frida-niminen kappale, kun kello on vähän yli 1:30. Aurinko paistaa kesäisessä tiistaissa. Tiistai, joka on jo kesäkuun viimeinen päivä, eli huomenna on sitten heinäkuun vuorossa. Ja sen myötä kai sitten voidaan puhua ainakin virallisesti, että ollaan keskikesässä, vaikka tietysti jo juhannuksenakin aina puhutaan, että keskikesän juhlaa, mutta kyllähän se kesän puoliväli on ehkä kuitenkin vasta tulollaan. Robbie Williams soittaa seuraavaksi, taikka laulaa ainakin. Itsellä kävi tuossa pari viikkoa sitten semmoinen pikku tapahtuma, että satuin Robbie Williamsin näkemään tuolla Italiassa eräällä festareilla. Ja kyllähän se melkoinen showmies tämä kaveri on. Tämä laulu ei ehkä siitä kaikkein värikkäimmästä showmeiningistä mene, mutta mainio kappale yhtä kaikki. Tämä on Road to Mandalay.
1: See

0: Nauti ja elä, Matti Esko lauloi siinä. Tänään tosiaan kello 17 alkaen hypätään taas kuuntelijoiden kesämuistojen pariin. Tässä on alkukesän aikana aina viikoittain vähän teema vaihtunut, että mikä on kysymys, mitä puidaan. Ja tällä kertaa kysymys on, että mitä vanhoista kesistä kaipaat? Onko joku juttu jäänyt mieleen, jota ei enää nykypäivänä ole? Aika paljon on tullut vastauksia, joissa kaivataan muun muassa kauppa-autoja takaisin ja toisaalta myös muun muassa tanssilava meininkiä, mutta käydään näiden kimppuun tänään tuossa kello 17 alkaen, joten vielä ehtii myöskin oman tarinansa käydä kirjoittamassa osoitteessa radiosun.fi.
1: Radio Sun.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
6: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
8: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
7: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
8: Tule tutustumaan.
9: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle Hattulaan. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulan hirsi.fi.
10: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
11: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ei luotu kestämään, Pate Mustajärvi lauloi siinä. Tässähän on enää tuommoinen 1,5 viikkoa siihen, kun Pate Mustajärven muistokonsertti pidetään Nokia-areenalla 12.7. päivä, jolloin Patelle olisi tullut 70 vuotta mittariin, vaan toisin kävi. Ja nyt sitten varmasti aika tunteikas konsertti on Nokia-areenalla luvassa. Mutta sun radiossa on luvassa se, että pikkuhiljaa kello tulee 2, uutiset kuullaan tasalta ja vähän myöskin säätietoja. Ehkä jo vähän huomistakin silmäillään sääennusteessa, mutta ensi tunnilla puolestaan mennään sitten tuon puutarhaunelmien pariin. Sun radion kesäohjelmistoon löytyy monenmoista kesään liittyvää juttua ja puutarha-asiat on tietysti yksi niistä. Tämänkertaisessa jaksossa puutarhaunelmissa puhutaan kivikkopuutarhoista. Niistä kertoo puutarhasuunnittelija ja neuvoja Maria Kärki puutarhamyymälä Nohevaiselta. Joten häneltä saa sitten hyvät vinkit tuollaisiin kivikkopuutarhoihin liittyen. Noin 2:30 starttaillaan tuota hommaa tulille. Mutta nyt tosiaan kohti uutisia. Musiikin osalta kohta laulaa Onni Kivipelto, jonka kappale on nimeltään Vieläkin pyörii maa. Sitä ennen Disko kyselee tässä, että ketä sinä odotat.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
16: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
15: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Radio Sun uutiset.
17: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomalaisten kotitalouslainojen korot ovat jatkaneet nousuaan, kertoo Suomen Pankki. Jo kolmena peräkkäisenä kuukautena noussut lainakannan keskikorko oli toukokuussa 3,4%. Viimeksi korkotaso oli tätä korkeampi viime vuoden heinäkuussa. Nousun taustalla on markkinakorkojen kohoaminen, joka näkyy sekä uusien lainojen koroissa että vanhojen vaihtuvakorkoisten lainojen koron tarkistuksissa. Uusien asuntolainojen keskikorko oli toukokuussa 3,17%. Kotitalouksien lainoista valtaosa on edelleen sidottu Euribor-korkoihin ja kiinteäkorkoisten lainojen osuus on selvästi pienempi. Suomen Pankin mukaan kotitaloudet ovat kuitenkin alkuvuonna nostaneet aiempaa enemmän myös kiinteäkorkoisia asuntolainoja. Toukokuun lopussa suomalaisilla kotitalouksilla oli lainoja yhteensä reilut 140 miljardia euroa. Finanssivalvonta nostaa asunnonvaihtajien lainakaton 95% asunnon arvosta. Muutoksen tavoitteena on tukea pitkään vaisuna jatkunutta asuntokauppaa. Uusi enimmäisluototussuhde perustuu kesäkuun alussa voimaan tulleeseen lakimuutokseen, joka mahdollistaa lainakaton väliaikaisen noston markkinoiden laskusuhdanteessa. Suomen Pankki pitää päätöstä tervetulleena keinona piristää asuntokauppaa, mutta varoittaa samalla, että liian pitkät asuntolainat voivat tulevaisuudessa lisätä riskejä asuntomarkkinoilla. EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ei nykyisten lakiluonnosten perusteella tuo vanhoihin omakotitaloihin pakollisia energiatehokkuusremontteja. Alan asiantuntijoiden mukaan direktiivin suurimmat vaikutukset kohdistuvat uudisrakentamiseen vuoden 2030 jälkeen. Uusilta rakennuksilta edellytetään aiempaa parempaa energiatehokkuutta ja aurinkoenergian hyödyntäminen on otettava huomioon silloin, kun se on teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Suomessa direktiivin toimeenpano on edelleen valmistelussa. Tulli muistuttaa, että nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä jo viime vuoden elokuusta lähtien. Siitä huolimatta laittomat tilaukset työllistävät tullia päivittäin. Tullin mukaan osa verkkosivuista voi antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Nikotiinipusseja tilataan erityisesti Keski-Euroopasta. Jos tilaa nikotiinipusseja ulkomailta kiellosta huolimatta, lähetys voi pysähtyä viranomaisvalvontaan ja tilaajalle voi tulla seuraamuksia. Tilaaja menettää tilaamansa tuotteet. Lisäksi tilaajan toiminta voi myös johtaa rikosoikeudelliseen arviointiin tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.
3: Sun radion sää.
17: Pilvisyys lisääntyy ensi yönä ja huomisesta on tulossa puolipilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila on myös huomenna 22-24 asteen tietämissä. Idän suunnalta käy huomenna heikko tuuli. Pirkanmaalla on yhä voimassa maastopalovaroitus.
3: Sun radion sää. Kesä on mitä ihaninta aikaa. Saa nauttia luonnosta ja mökkeilystä, laittaa puutarhaa, grillata herkkuja, kuunnella veden liplatusta ja rallatella kesäbiisejä. Tätä kaikkea on myös luvassa sun radiossa. Nautitaan yhdessä kesästä.

Mikko Harju lauloi siinä. Ehjä. Nimisen kappaleen myötä saatiin jo kello 2 tunti Sun Radion kesäpäivän lähetyksessä käyntiin. Ja tällä tunnilla mennään sitten taas kesäisiin erikoisohjelmiin. Nyt ollaan suorassa lähetyksessä, mutta tuossa 2:30 koittaa tämänkertaisten puutarhaunelmien aika. Puutarhahommat tietysti kesään monellakin kuuluvat ja siitä riittää siitä aiheesta kyllä tarinaa monelta kantilta. Ja tänään otetaan käsittelyyn kivikkopuutarhat, mitä tällä termillä ylipäänsä tarkoitetaan ja mitä siellä kivikkopuutarhoissa sitten oikein voisi kasvattaa ja minkälaisia vinkkejä aiheeseen saadaan. Niin tuossa 2:30 pyörähtää puutarhaunelmien ohjelma käyntiin ja asiantuntijana on tällä kertaa puutarhamyymällä Nohevaisesta puutarhasuunnittelija ja neuvoja Marja Kärki. Joten kivikkopuutarha-asiaa luvassa tuossa tosiaan 20 minuutin päästä. Musiikin osalta otetaan yksi muutaman vuoden takainen kesähitti tässä seuraavaksi soittoon, kun Robin ja Nelli Matula jatkavat.

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
7: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
8: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Puutarhaunelmia ohjelmassa otetaan nyt selkoa kivikkopuutarhoista. Puutarhamyymälän Muhevaisen puutarhasuunnittelija ja neuvoja Marja Kärki. Mitäs kivikkopuutarhalla oikeastaan tarkoitetaan?
2: No yleensä sillä tarkoitetaan sellaista luontaisesti kuivaa ja pahteista kasvupaikkaa, missä on aika vähän humusta ja se on muutenkin niukkaravinteinen kasvupaikka. Ja semmoinen hiekan sekainen ja yleensä siinä nimensä mukaisesti on kiviä myös mukana. Kalliopuutarha on vähän niin kuin sama asia, mutta sitten siinä on ehkä enemmän sitä kalliota otettu mukaan siihen, mutta näin niin kuin lyhykäisyydessään.
1: Itsellä tulee vähän mieleen, että sellainen aika karu paikka nimenomaan, niin mikä kivikkopuutarhoissa ihmisiä viehättää?
2: No se on tavallaan hyvä valinta, että jos luontaisesti on sellainen niin kuin karu paikka, niin sitten valitaan sellaiset kasvit sinne, niin sitten tavallaan pääsee aina itse vähemmällä hoidolla. Että jos sä karusta paikasta haluat tehdä tosi hienon vehmaan puutarhan, niin siihen pitää sitten käyttää paljon enemmän, pitää vaihtaa kasvualustaa ja pitää kastella ja hoitaa enemmän. Mutta tavallaan, että jos me yritetään niin kuin tehdä sen luontaisen kasvupaikan mukaan niin kuin valita kasvillisuutta, niin silloinhan me päästään myös hoidossa helpommalla. Niin tavallaan, jos sulla on valmiiksi tällainen paikka, niin sitten se on kaikista helpointa niin kun alkaa miettimään siihen ehkä kivikkopuutarhaa.
1: No joo, ja niin kuin sanoit, että tällainen valmiiksi kivikkoinen paikka, niin se on otollista maisemaa. Mutta mitä jos oikeasti vaan haluaa semmoisen karun näköisen paikan, niin mitäs tuommoinen ihan tavallinen piha? Minkälaisia vaihtoehtoja on, jos siinä ei luonnostaan ole tämmöisiä kivikkoisia tai ehkä kuivia olosuhteita?
2: No siis kaikkihan on rakennettavissa ja tehtävissä, että Vuosaaren huipullekin on rakennettu kaikenlaisia erilaisia luontotyyppejä ja maisemoita ja Chelsea Flower Showssa rakennetaan kaikenlaisia erilaisia puutarhoja aavikkopuutarhasta metsäpuutarhaan, mutta siis kotipihalla niin sä voit itse tehdä vaikka sellaisen niin kuin kummun rakentaa, mikä on hyvin hiekkaista maata tuoda siihen. Siinä voi olla pikkasen multaa mukana, mutta hyvin niin kuin hiekkapitoista, jotta se olisi mahdollisimman kuivaa. Siihen voi niin kuin, ja kannattaisikin tuoda isoja kiviä, ne antaa siihen struktuuriin ja sitten se tosiaan näyttää enemmän semmoiselta kivikkopuutarhalta. Ja sitten rakentaa sinne jotain pieniä polkuja, missä voit sitten hoitaa myös kasveja toisinaan, jos tarvii vähän hoidella. Niin kaikki on kyllä niin kuin rakennettavissa ja tehtävissä. Mutta tosiaan sitten pitää vaan niin kuin olla aika paljon sellaista soraa ja hiekkaa ja sitten vähän voi toki sitä multaakin siinä käyttää, mutta se on pienemmässä osassa.
1: Niin, teillä tulee mieleen, että ollaanko tässä maisemataiteen vai puutarhahoidon ääressä, mutta ehkä parhaimmillaan vähän molemmissa.
2: Niin, se on. Miten sitä katsoo?
1: Kyllä. Mitä sä sanoisit, mitkä on semmoiset tärkeimmät asiat, kun kivikkopuutarha alkaa perustaa, niin mistä lähdetään liikkeelle?
2: No ehkä tärkein on se, että hoitaa sieltä niin kuin ne monivuotiset rikkakasvit alta pois, että niin kuin sitten jos sinne jää paljon sitä rikkakasvia, niin sitten kun se sieltä punkee läpi ja tulee, niin siinä sitten on hirveä hoitaminen, että alkuperustushommat tekee kunnolla, hoitaa rikkakasvit pois joko kitkemällä tai sitten voi tehdä, nykyäänhän on muotia tämmöinen no-dig-menetelmä, että lyödään päälle vaan esimerkiksi pahvia, jossa ei ole muovia, niin paksu kerros ja siihen päälle sitten aletaan kasaamaan, että ne tavallaan jää sinne ja maatuu sinne maan alle sitten ne rikkakasvit. Että tavallaan tehdään niin kuin ylöspäin sitä kerrosta ja hoidetaan ensin rikkakasvit sieltä pois ja sitten tuodaan sitä tosiaan oikeanlaista kasvualustaa sinne ja siitä sitten pikkuhiljaa rakennellaan. Ja toki alussa pitää myös kastella sitten, vaikka nämä onkin kuivassa menestyviä kasveja, niin se ensimmäisen vuoden kastelu niin on kuitenkin, siitä pitää sitten huolehtia, että nyt ei ihan juurtumatonta kasvia jätä sinne kuivumaan.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
3: Ikallinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
7: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
8: Äiti, sä lupasit!
9: Apua, en mä kyllä muista.
8: Mutta kun mummikin muistaa.
10: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Puutarhaunelmia ohjelmassa puhutaan tänään kivikkopuutarhoista. Asiantuntijana on puutarhasuunnittelija ja neuvoja Marja Kärki. Marja, minkälaiset kasvit yleisesti ottaen tuolla kivikossa parhaiten menestyy? Mitä sinne kannattaa istuttaa?
2: No, niitähän on näitä kuivan paikan kasveja aika paljonkin, iso liuta, että jos haluaa niin kuin sellaisen kerroksellisen ja niin kuin monimuotoisen, niin sitten kannattaa valita niin kuin havuja, lehtipensaita, ehkä pieniä lehtipuita, niin kuin kaikista koko luokista, että on sitä latvuskerrosta puista ja sitten tulee havua vähän sinne talvivihreätä ja sitten ehkä lehtipensasta ja sitten on perennoista löytyy ihan matalia ja pieniä ja sitten hieman korkeampiakin. Ja sitten löytyy varpujakin, mitkä menee kuivassa. Mutta jos ihan muutamia lajeja tässä nyt mainitsisin, niin lehtipuista pihlajat on aika semmoisia vaatimattoman paikan puita. Että esimerkiksi joku korupihlaja on hyvin, hyvin kaunis, hieno pikkupihlaja. Ja sitten ruusuorapihlajat, helmikoruorapihlajat, joka ennen oli helmiorapihlaja nimellä, niin ne menee kanssa aika kuivissa paikoissa. Ja siperiahernepuut. Sitten lehtipensaista, niin happomarjat, ne tosin on aika piikikkäitä, mutta niistä löytyy mahtavia erilaisia lehtivärejä, joilla saa sitten taas niinku kiinnostavuutta siihen puutarhaan. Niin happomarjat menee kuivassa. Sitten menee sulkatuhkapensaat, lamohietakirsikat, keijuangervotkin menee aika kuivissa paikoissa, höyhenpensaat. Varvuista löytyy sitten sianpuolukkaa, mikä meille suomalaisille on ihan tuttu, variksenmarja, puutarhakanervat. Ja sitten korkeista perennoista esimerkiksi sinipalloohdake ja sitten kivikkotörmäkukat ja piikkiputket ja sitten heinistä kastikat menee aika kuivassa. Ja sitten on tietty näitä maanpeittoperennoita, eli ihan matalia. Yksi suuri suosikkini on ajuruohot, nämä timjamin sukuiset kasvit. Ja sitten on kaikkea kivikkokilkkaa, hopeahärkkiä, ketoneilikkaa, mehitähdet, maksaruohot. Kyllä näitä löytyy.
1: No joo, valtava määrä kyllä siinä. No sä sanoit tuossa aikaisemmin, että siinä perustamisvaiheessa se ensimmäisen vuoden kastelu, se on tärkeää, että sitä ei saa laiminlyödä. Mutta miten sä summaisit, että onko se kivikkopuutarha sitten, kuinka helppohoitoinen se sitten jatkossa on?
2: No kyllä mä uskoisin, että se on näistä puutarhoista ehkä semmoinen yksi helppohoitoisin, koska sinne valitaan ne kasvit, jotka kestää kuivaa, niin silloin sen kastelun kanssa ei ole niin hätä sen jälkeen sitten, kun ne tosiaan on juurtunut. Et toki jos meillä nyt lisääntyy tämmöiset ihan hillittömän pitkät hellekesät ja hellejaksot, niin silloin ehkä sitten niin kuin tavallaan vähän auttaisin ja kastelisin. Mutta noin muuten niin sanoisin, jos ei semmoisia aivan älyttömän pitkiä kuumia hellejaksoja tuu, niin kyllä se pärjää aika itsekseen.
1: Mun tuli muuten mieleen, kun sä sanoit siinä aiemmin, että sinne kannattaa ehkä just niin kuin aika isojakin kiviä hommata. Mitä siitä tapahtuu, jos siellä niitä kiviä rupeaa siirtelemään? Voiko siinä tehdä jotain tuhoja?
2: Siis pystyyhän niitä siirtelemään, mutta sitten sun pitää todennäköisesti kasvejakin siirrellä sen kanssa, että niin kuin kun aina yksi vaikuttaa toiseen, jos sä siirrät, haluatko sen tohon kohtaan ja siinä kasvaakin just toi ja toi kasvi, niin sitten joudut sen kasvin kaivaa irti ja siirtää sen ja siirtää kiven tai sitten näin, ellei sulla nyt ole sitten hirveästi ylimääräistä tilaa reunoilla, mihin niitä sitten siirrellä, mutta kasvejakin voi kyllä siirtää. Mm. Että siinä mielessä se monethan rymsteeraa puutarhaansa ja siirtelee kasveja sinne ja tänne ja vaihtelee niiden paikkoja, että se on ihan normaalia puutarha-alalla.
1: No nimenomaan, joo. Tämä vähän oli mielessäkin, että tuntuu, että moni on innokas niitä siirtelemään.
2: Joo, kunhan sitten huolehtii vaan siitä, että se siirtely ei ehkä ihan pahimpaa helleaikaan tee. Että, ja sitten se kastelu on sitten sen siirtämisessä, se on tosi tärkeää.
1: Kyllä. Marja Kärki, mitäs muuten vuoden aikojen vaihtelu sitten näkyy kivikkopuutarhassa? Minkälaisia paikkoja ne on, kun Suomessa kuitenkin edelleen on ne 4 vuoden aikaa?
2: No tosiaan, niin sinne kannattaisi niitä havuja laittaa mukaan, että katajat ja männyt on semmoisia paahteisen paikan havuja, niin niillä saa sitä talvivihreyttä sinne aikaiseksi. Sitten jos sinne laittaisi vaikka niitä pihlajia, niin pihlajoissa saattaa, jos ei nyt linnut syö, niin saattaa marjat vielä talvellakin siellä kivasti loistaa ja tuoda tietynlaista tunnelmaa. Ja sitten tietty koristeheinät on talven törröttäjinä, että sieltä saadaan sitä talvi-ilmettä. Sitten eri aikaan kukkivia perennoja ja pensailla saadaan sitten niin kuin sitä kesäkauden eri aikaista kukkaloistoa suunniteltua ja sitten tietty syksyyn, jos sinne vielä löytäisi tämmöisiä ruskakasveja. Semmoisilla saadaan sitten vielä syksyynkin loistetta. Höyhenpensas muun muassa, niin siihen tulee aika hieno ruskaväri. Ja sitten kääpiömantelikin menee paahteisella paikalla ja siihenkin tulee syysväriä. Että kyllä tähän... Kyllä kun hyvin valitsee kasvit, niin saa joka vuoden ajalle jotakin.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
1: Näin kuultiin siis tämänkertaisia puutarhaunelmia, kun kello alkaa olla kohta 3. Liikenteestä kuuluu tietoa tuolta Kolmostieltä, Tampereen läntiseltä kehätieltä, Pirkkalan kohdalta. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Pirkkalan liittymä ja Rajaniemen liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus tuossa hetki sitten. Eli Kolmostiellä, läntisellä kehätiellä Pirkkalassa, Pirkkalan liittymän ja Rajaniemen liittymän välisellä tieosuudella on tapahtunut liikenneonnettomuus. Itse asiassa samaa vauhtia tulee lisätietoa aiheesta. No, tämä ei kerro muuta kuin, että ajokaista suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Kohta muita uutisia tähän iltapäivään ja uutisten jälkeen mennään sitten mun Tampere-ohjelman pariin. Pasi Vainion perällä tänään vieraana Portion Boys -yhtyeestä Kenraali Vahva.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma. Liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma. Ei hätää, onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
3: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomalaisten kotitalouslainojen korot ovat jatkaneet nousuaan, kertoo Suomen Pankki. Jo 3 peräkkäisenä kuukautena noussut lainakannan keskikorko oli toukokuussa 3,4%. Viimeksi korkotaso oli tätä korkeampi viime vuoden heinäkuussa. Nousun taustalla on markkinakorkojen kohoaminen, joka näkyy sekä uusien lainojen koroissa että vanhojen vaihtuvakorkoisten lainojen koron tarkistuksissa. Uusien asuntolainojen keskikorko oli toukokuussa 3,17%. Kotitalouksien lainoista valtaosa on edelleen sidottu Euribor-korkoihin ja kiinteäkorkoisten lainojen osuus on selvästi pienempi. Suomen Pankin mukaan kotitaloudet ovat kuitenkin alkuvuonna nostaneet aiempaa enemmän myös kiinteäkorkoisia asuntolainoja. Toukokuun lopussa suomalaisilla kotitalouksilla oli lainoja yhteensä reilut 140 miljardia euroa. Finanssivalvonta nostaa asunnonvaihtajien lainakaton 95% asunnon arvosta. Muutoksen tavoitteena on tukea pitkään vaisuna jatkunutta asuntokauppaa. Uusi enimmäisluototussuhde perustuu kesäkuun alussa voimaan tulleeseen lakimuutokseen, joka mahdollistaa lainakaton väliaikaisen noston markkinoiden laskusuhdanteessa. Suomen Pankki pitää päätöstä tervetulleena keinona piristää asuntokauppaa, mutta varoittaa samalla, että liian pitkät asuntolainat voivat tulevaisuudessa lisätä riskejä asuntomarkkinoilla. EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ei nykyisten lakiluonnosten perusteella tuo vanhoihin omakotitaloihin pakollisia energiatehokkuusremontteja. Alan asiantuntijoiden mukaan direktiivin suurimmat vaikutukset kohdistuvat uudisrakentamiseen vuoden 2030 jälkeen. Uusilta rakennuksilta edellytetään aiempaa parempaa energiatehokkuutta ja aurinkoenergian hyödyntäminen on otettava huomioon silloin, kun se on teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Suomessa direktiivin toimeenpano on edelleen valmistelussa. Tulli muistuttaa, että nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä jo viime vuoden elokuusta lähtien. Siitä huolimatta laittomat tilaukset työllistävät tullia päivittäin. Tullin mukaan osa verkkosivuista voi antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Nikotiinipusseja tilataan erityisesti Keski-Euroopasta. Jos tilaa nikotiinipusseja ulkomailta kiellosta huolimatta, lähetys voi pysähtyä viranomaisvalvontaan ja tilaajalle voi tulla seuraamuksia. Tilaaja menettää tilaamansa tuotteet. Lisäksi tilaajan toiminta voi myös johtaa rikosoikeudelliseen arviointiin tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.
0: Sun radion sää.
9: Pilvisyys lisääntyy ensi yönä ja huomisesta on tulossa puolipilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila on myös huomenna 22-24 asteen tietämissä. Idän suunnalta käy huomenna heikko tuuli. Pirkanmaalla on yhä voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarja jatkuu ja tänään ollaan, voisi sanoa, että hyvinkin poikkeuksellisessa ympäristössä. Nimittäin ei olla edes taivasalla, vaan ollaan täällä niin kuin visusti katon alla Porttionpoissin keikkabussissa. Ja vastapäätä tässä pöydän toisella puolella istuu kenraalin Vahva. Morjesta, Kenu.
2: Moikka, Pasi. Kiva olla tässä.
1: Kuten myös kiva olla tässä. Tämä on aika hämmentävä ympäristö siinä mielessä. Meillä oli alun perin tuossa niin kuin tarkoitus mennä tuonne uloskin. Oli paikkoja mietittynä, mihin mennään, mutta toi sää vähän rupesi tökkimään niin sanotusti vastaan. Niin nyt ollaan tässä mukavasti katon alla. Mutta toisaalta tämä on sulle varmasti tälleen kesällä aika tuttu paikka.
2: Tämä kyllä tulee tutuksi ja on tuttu. Tämä tulee aina. Että täällähän vietetään enemmän aikaa melkein kuin kotona nykyään.
1: Niin, täälläkin kun kattelin tuossa taas kalenteria tämän kesän osalta, niin menoa ja meininkiä riittää.
2: Kyllähän koko kesän kun laskee, mitä tässä on ollut ja mitä on vielä edessä, niin suunnilleen 40 keikkaa. Että siinä on sitten kilometriä nieltäväksi tällä vehkeellä.
1: Niin, ja aika lailla ympäri Suomea ja kattelin, tuossa on niin kuin parhaimpiakin päiviä. Sitten oli kuin loppukesästäkin muutamia jotain, että on samana päivänä parikin keikkaa, niin kyllä siinä varmasti tietää tehneensä kuin mikä teilläkin toi keikkameininki on.
2: Joo, kyllä. Siellä on muutamia tuplakeikkapäiviä. Sitten tuossa, kun on aitoon kirkkarit, niin niihin aikoihin meillä taisi olla 4 päivään 6. Se on ihan hyvä jo.
1: Se on, voi sanoa, että se on varmaan jo aika semmoinen niin kuin tietyllä tapaa fyysinen suoritus, kun nimenomaan teillä toi keikkameininki on aika railakasta.
2: Kyllähän me aina pistetään kaikkemme tuonne lavalle ja sitten kyllä se huomaa, että kaloreita siinä lähtee, että täytyy muistaa syödä hyvin just noina päivinä ja fiksusti.
1: Niin, se on varmaan vähän semmoinen niin kuin urheilijatyyppinen, semmoinen pieni niin kuin kunnon tankkaus pitää olla siinä.
2: Kyllä se on. Se on tietyt, mulla on tietyt omat niin kuin jutut, että koska mä saan syödä ja mitä, ihan normikeikkapäivänäkin, mutta sitten kun on toi 2 keikkaa tai joskus jopa 3 ollut, niin se tekee vähän vaikeammaksi vielä sitä.
1: Niin, eli vähän sama kuin urheilijalla saattaa olla välillä tämmöinen niin kuin pelipäivän pasta, niin sulla on joku tietty vastaava vai?
2: No melkein, se on vaan tietty kelloaika, minkä jälkeen ei saa syödä ja näin ja niin. Ja, mutta joskus voi mennä 7. jatkoerään vaikka, ja voi tietää.
1: Mutta joo, tänään ollaan tosiaan täällä keikkabussissa ja Porttionpoissilla kaiken hyvän lisäksi vielä sillä, että mitä on nämä julkiset keikat, niin teilläkin kuitenkin näitä yksityiskeikkoikin on, minkä johdosta nytkin Tampereella olette, niin sitä myötä myöskin sitä kalenterissa on sitten lisää täytettä.
2: Joo, kyllä, niitähän ei sieltä näe aina, että missä me mennään ja missä on yksityisjuhlia, mutta tänään soitettiin Tampereelle ja tähän kurvattiin bussi suoraan Pasille.
1: No ei ihan meikäläisen takapihalla kuitenkaan, mutta hei. Teillä on säpinää riittänyt tässä ja nyt myöskin kesäkuussa julkaistiin uusi biisi yhdessä Komiat-yhtyeen kanssa. Teillä on Komiatten kanssa ollut tässä tiivistä yhteistyötä muutenkin kuin tämän biisin suhteen.
2: No kyllä, että ihan mahtava porukka ja mukavia poikia kaikkia. Ihan kaikki alkoi jo tuossa, mentiin kevätkiertue yhdessä. Tässä tutustui jätkiin vielä entistäkin paremmin, mitä jo entuudesta tiesi. Ja kyllä, hienoja miehiä, tosi hyviä ystäviä tullut niistä ja nyt on mahtava tämä uusi biisi ja kaikki, niin, ja miten se on lähtenyt, niin ihan upeata.
1: Oliko se semmoinen klassi, että sieltä se ajatus sitten lähti, kun yhdessä olitte kiertämässä, että hei, pitäisikö tehdä kimpassa myöskin biisi?
2: Noihan se kuulostaisi kivalle, mutta kyllä me, mä jo sanon tämän, että siis me ollaan tämä tehty meidän biisileirillä viime vuonna Italiassa, kun oltiin, niin siellä tämä sai alkuun, ja soitettiin sitten Komioille ja kysyttiin, haluatteko te tehdä meidän kanssa biisi? Meillä olisi tämmöinen. Ja siitä se lähti.
1: No, mutta lähestulkoon siinä kuitenkin oli semmoinen story. Ja sen suhteen toki kiirettä piisannut. Tampere on kuitenkin, voi sanoa, että myöskin merkittävä paikka Porttionpoissin suhteen. Täältähän kaikki on alkanut.
2: Se on juurikin näin, että Kuninkaan katu 5H182 muistetaan Porttionpoissin syntysijana.
1: Niin, ja siitä on nyt mitä 16 vuotta aikaa suunnilleen, eikö se ollut 2010?
2: Kyllä, että siitä tulee nyt 16 vuotta sitten 3. joulukuuta.
1: Niin, että siinäkin mielessä varmasti on niin kuin Tampereella semmoinen tietyllä tapaa suuri paikka sydämessä.
2: Silloin ehdottomasti varattu suuri tila, suurin tila kaikista paikkakunnista ja kaupungeista mun sydämessä.
1: Minkälaisia muistoja tavallaan nyt herää nimenomaan tosta ajasta, kun miettii, että mistä se on lähtenyt, että sieltä niin kuin, tyyliin pienestä kaksiosta kolme äijää rupesi tekemään musiikkia ja nyt on niin kuin tämä meininki, että isolla bussilla mennään isolla meiningillä tavallaan ympäri Suomea.
2: No niinhän se meni, että kolme jätkää, kaksio, saunalleen kaksio. Sitten näki suoraan tallipihalle. Se oli hieno. Mutta olihan se semmoista aika sekavaa aikaa. Ei oikein, kaikki ei tiennyt vielä, mitä tässä tapahtuukaan, eikä voitu ikinä niin kuin suurimmissa ja villeimmissä kuvitelmissakaan niin kuin ajatella, että tässä oltaisiin nyt. Ja nyt kaikki oikeasti niin paljon selvempää, kaiken näkee ihan eri lailla ja tämä on ammatti.
1: Niin, se on klassisesti harrastuksesta on tullut ammatti ja tämä on jännä kun itsekin muistelee ensimmäisiä kertoja, kun on teidän bändistä kuullut, niin on, vähän sellainen niin miettinyt, että mitäs huumorimeininkiä tavallaan tämä on ja sillä niin kuin, että sillä no ihan hauskan kuulosta, mutta sitten se on niin kuin, tämä on jännä niin kuin peilata näitä niin kuin muutamiakin vuosia tässä niin kuin ihan viimeisimpiä, että miten teillä on tämä homma niin kuin paisunut ihan valtavasti.
2: Joo, siinähän vähän alkutaipaleella siinä tuli semmoista huumorileimaa sitten meille, vaikka biisithän on niin kuin erittäin hyvin tuotettuja ja niissä kuitenkin sanotuksissa on myös jotain syvempää, mitä ei välttämättä heti huomaakaan. Mm. Ja on siellä piiloteltu sitten kaikkia vitsejäkin kyllä ja sananmuunnoksia sillä alkuajalla varsinkin, mutta siinä sitten, mitä porukka kuuli, niin oli ehkä enemmän sitä, että on sellaista hauskanpitoa ja rellestelyä ja tällaista, että on huumorijuttua, mutta kyllä me ihan tosissaan ollaan tehty alusta lähtien ja pikkuhiljaa katsottu, että mennään eteenpäin ja nyt ollaan menty eteenpäin se 15 vuotta siitä, 16 vuotta kohta, niin tässä ollaan ja onhan tämä ihanaa ja niin hienoa, että on päässyt tämmöiseen asemaan.
1: Niin, ja onhan teillä kuitenkin edelleen noissa biiseissä ylipäätään kaikessa tekemisessä semmoinen sopiva pilke silmäkulmassa.
2: Sitä pitää olla. Ja niin kauan, kun tämä on kivaa, ja tämä on siis tosi kivaa, niin kauan tämä tehdään. Sitten kun ei olisi enää paloa, niin sitten ei varmaan kannattaisi enää tehdä.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Samsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy.

Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti Elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tällä kertaa hyvin, voi sanoa, että, tai todellakin uniikissa ympäristössä. Ollaan Portion Boysin keikkabussissa kenraali Vahvan kanssa. Ja ei ole sattumaa, että täällä nyt ollaan. Sulla kuitenkin tosiaan myöskin vahvat siteet tänne Tampereen ja Pirkanmaan suuntaan. Tuossa aiemmin puhuttiin siitä, kuinka 2010 Portion Boys sai tuolla Kuninkaan kadulla alkunsa. Mutta sä oot, eikö vaan ihan niin kuin Pirkanmaan poikia?
2: Kyllä, että tuosta ihan naapurikunnasta kotosi ja Tampereellakin asunut useampia vuosia. Että erittäin tuttu paikka ja suku on täällä kaikki.
1: Niin, että siinäkin mielessä, kun tuossa jo aikaisemmin sanoinkin sitä, että Portion Boysin suhteen varmasti niin kuin Tampereella iso paikka sydämessä, mutta kyllähän tämä varmasti semmoinen eräänlainen henkinen koti edelleen on, vaikka tuolla pääkaupunkiseudulla nykyään asutkin.
2: Kyllä juurikin näin, että aina kun Tampere tulee, niin tässä on jotain niin mahtavaa, kun pääsee vetämään keikan täällä. Se on kun tulisi kotiin, se on koti.
1: Niin, se on vähän nimenomaan, että se että mistä on lähtöisin, niin kyllähän se oikeasti aina kodilta tuntuu. Ja täällä varmasti, että kun nimenomaan sanoitkin, että kun tulee keikalle, niin tulee semmoinen kotoisa fiilis.
2: Se on aivan prikulleen. En mä osaa sanoa muuta tähän.
1: Lapsuus, nimenomaan olet lähtöisin tuolta Pirkkalan suunnalta. Mitä jos lähdetään ottaa tästä Tampereesta nyt vähän kiinni? Tuossa jo puhuttiin Kuninkaan kautta, että kuinka se on semmoinen merkittävä paikka, totta kai Portion Boysin kannalta. No, toki myös sun elämän kannalta, sieltä se elämän ura tavallaan urkeni, mutta mitä muita, jos lähdettäisiin nostamaan paikkoja semmoisia, että mitkä on ollut merkityksellisiä tavallaan Tampereella?
2: Merkityksellisiä silleen, mutta tärkeitä paikkoja mä tiedän ainakin sitten. Tammelan tori on aina ollut semmoinen place to be, vähän niin kuin, että se on lapsuudesta jäänyt mieleen, kun mummon kanssa käytiin hakemaan mansikoita siinä, kun Tammelan puistokatua pitkin tallailtiin. Ja ai että, K-mestarista haettiin sitten jätskit vielä. Oi niitä aikoja.
1: Niin, Tammelan tori, se on hyvin legendaarinen. Mulla itse asiassa, mä muistan omasta lapsuudesta ihan vastaavanlaisia muistoja, että se on ollut semmoinen, että siellä on nimenomaan käyty vähän mansikkaa, perunaa ja muuta hakea. Että se on ollut semmoinen tori, mistä nimenomaan käydään hakemassa aina niitä tarvikkeita.
2: Siellä haettiin näitä ja vietettiin aikaa, istuttiin penkeillä ja se on vaan hienoa. Jäänyt jotenkin mieleen, että se on se paikka, mistä mä dikkaan täällä ehkä kaikkein eniten.
1: Onko se edelleen toi Tammelan tori semmoinen, että kun Tampereella on vähänkään ylimääräistä aikaa, niin tulee otettua suureksi Tammelan tori ja kenties torikahvit siinä ohessa?
2: Ja mä ehkä käyn syömässä siinä, jos mä oon aikaa, mutta yleensä kun tänne tulee, on aikataulut niin viimeisen päälle niin kuin laitettu, niin kuin vaan ihan täysin täynnä. Ei siis ole mahkua lähteä edes kahville siihen Tammelan torille. Saati syömään sitten, että siinä on hyviä ravintoloita kuulemma.
1: No siellä voi sanoa, että siellä on nykyään kyllä niin kuin toi ruokatarjonta on paisunut siitä, mitä niin kuin tässä nyt me muistellaan tätä niin tavallaan omaa nuoruuttamme, niin se on muuttunut aika paljon, mutta toi on totta, että esimerkiksi nyt tässä kun istutaan, niin sanoin, että mulla on sellaisen tietyn haaruka, että meillä on tämän ja tämän verran aikaa istua tässä niin kuin keikka-alkaa, että ymmärrän, että teilläkin iso porukka, niin se on aika tarkkaa tavallaan toi liikkuminen.
2: Kyllä se on tälleen, että kun meitä on parhaimmillaan varmaan 14 täällä linja-autossa ja liikutaan ympäriinsä, että jos yksi myöhästyy 5 minuuttia, niin se on tuntia 10 minuuttia sitten yhteensä se myöhästyminen, kun miettii, että jokainen odottaa se 5 minuuttia. Mm. Niin kyllä se on hyvä pitää ajoista kiinni ja tehdä kaikki ajoissa, niin kaikilla on hyvä olla ja homma toimii. Mm. Näin se meilläkin toimii ja tällä tavalla myös jaksetaan sietää toisiamme paremmin täällä, että kun tässä tosiaan, niin kuin mainittiin äskeisessä osiossa jo, että aika paljon nähdään toisiamme, että enemmän kuin omia perheitä melkein kesän aikana varsinkin, niin täytyy sitä jaksaa.
1: Niin, no kyllähän tämä toi hyvä pointti, että bändikavereiden kanssa olette tosiaan tekemisissä melkeinpä enemmän kuin omien perheiden kanssa. Siinä pitää se keskinäinen kemia ja tavallaan kaikki olla kyllä oikeasti kunnossa.
2: Täytyy olla ja se pysyy tietysti myös kunnossa, kun jokainen hoitaa oman tonttinsa hyvin ja on aina iloisia ja tälleen, mutta toki joilla on joskus huonoja päiviä, mutta ei anneta sen näkyä, jos jollain joku haluaa jutella jonkunkaan, niin sitten jutellaan. Näin se hoituu. Tässä on hyvin terapiaa niin sanotusti saatavilla ympärillä kyllä, että ei tarvitse olla yksi ikinä. Että se on niin eri asia mennä tämmöisen ison jengin kanssa kuin niin kuin itsenäisen artistina vaan tuolla kiertää, että meillä on jotenkin niin hyvä olla tässä omassa engissä. Kaikki on löytynyt tähän ympärille niin huipputyyppejä sitten, että kaiken kanssa on hyvä olla. Niin mies tässä? Mahtava painaa pitkin Suomeen.

0: saunaa.
1: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
2: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tällä kertaa todellakin uniikissa ympäristössä. Ollaan Porttionpoissin keikkabussissa kenraali Vahvan kanssa. Ja otetaan vähän tuosta musiikista kiinni vielä. Tosiaan Porttionpois perustettiin vuonna 2010, niin minkälaista musataustaa sulla on ennen sitä ollut vai jo? Onko se vaan vähän niin kuin lähtenyt siitä sitten?
3: Mä en edes muista enää kauheasti, mutta aina on soitellut ja kaikkea, että kitaraa ja rumpuja ja tällaista. Ja sitten varmaan vitosluokalla mä sain stipendin joskus musiikista. Meillä oli tosi hyvä niin kuin musiikin opetus Pirkkalassa. Terveisiä vaan Salovaara Ilkalle. Mahtava ukko oot.
2: Mutta ei kuitenkaan mitään semmoisia niin kuin haaveita tavallaan välttämättä ollut musiikillisesta urasta.
3: No en mä uskonut, että mitään areenakeikkoja tulee varsinkaan tehtyä tai ylipäätään niin kuin noustua lavalle missään niin kuin nuorempana. Mä varmaan unelmoin vähän muista asioista siihen aikaan. Mutta eihän sitä ikinä tiedä, mihin tiet vie, ja tässä siinä mennään. Ja en mä ainakaan jalkapalloa osaa pelata sen paremmin, ja nythän mä oon yli-ikäinen, että tuo ikämiehissä mennään.
2: No mutta näin se maailma kuljettaa ja itsensä löytää yllättäviltäkin urilta välillä. Tammalantori nostit tuossa esiin. Mitäs muita semmoisia tärkeitä paikkoja tulee mieleen Tampereelta?
3: Särkänniemi tietty kanssa, että sekin tulee sitä lapsuudesta varmasti. Ja uittotunneli on siisti ja mä tykkään poiketa aina tuo Pyynikille, jos on mahdollista. Käydä vähän munkkihommissa.
2: Pyynikin munkkikahvila, se on legendaarinen ja ylipäätään se Pyynikki varmaan niin kuin, uskon, että aika monellekin tamperelaisilla on semmoinen tietynlainen, niin kuin, mitä nyt sanoisi, no tärkeä paikka just, että siellä on se oma tunnelmansa kuitenkin.
3: Kyllä, ihan siis nousta sinne ylös ja katsella ympärille vesistöä sun muuta, niin kyllä siinä sielu lepää samalla kuin maassa tuntuu hyvälle.
2: No hei, sen verran mä vähän ehkä syötän sulle, että yksi varmaan nykypäivänä myös tärkeä paikka sulle Tampereella on tuossa aika lähellä toi Nokia Areena. Tiedän, että oot intohimoinen kiekkomies ja siellä ollaan monet kerrat törmätty, niin se on varmaan nykyään myös yksi semmoinen aika tärkeä paikka täällä.
3: Se on just näin, siis Nokia Areena. Siellä on tullut siis käytyä nyt lukemattomia kertoja viime aikoina, varsinkin aina kun Tappara pelaa, niin silloin tulee mentyä sinne ja katsoa Suomen parasta jääkiekkoa.
2: Onko tuo jääkiekko ollut sulle pitkään semmoinen niin kuin intohimo, että on tullut seurattua sitä paljonkin?
3: On ollut pitkään jo, en muista kuinka kauan, mutta siihen sitten sivuu vielä kaikki tämmöiset pienet uhkapelihommat. Tai ei ne ole uhkapeleiksi ehkä luokitella näitä, kun pelaa. No ei sitäkään, siis tuommoista kavereiden kanssa kisaamista, kaikkia näitä pörssejä on, niin näiden kautta siihen tulee vielä niin kuin lisähomma, että pystyy kattoon sitten jotain muitakin matseja kuin pelkkiä Tapparan pelejä.
2: Onko sulla muistoja sitten ihan sieltä, että on Hakametsässäkin tullut käytyä kattoon pelejä?
3: Ei ole juurikaan muistoja, että ei pahemmin päässyt kattoon kiekkoon valitettavasti nuorempana.
2: Niin, että se on sitten nimenomaan noin, että päässyt paikan päällä kattoon, niin tullut vasta myöhemmällä jäljellä.
3: Se on tälleen, että aina ei ole mahdollisuuksia päästä. Ja nyt kun on mahdollisuus, niin ei ole sitten aikaa juurikaan. Mutta parhaani tee, että nämä reissut aina onnistuu ja sitten mennään kannattaa omia.
2: Joo, muistan, että muutaman kerran kun ollaan tuolla törmätty, niin tiukalla aikataululla mies on tuolta maailmalta eksynyt tuonne Nokia-areenaan.
3: Kyllä, se on joku Seinäjoella loppukeikka, niin aamupäivästä jotain, niin mä suoraan hyppäsin junaa ja varttien peliä paikalle ja kävin nappaan tyyliin pojan messiin jostain mummolasta vielä siihen kylkeen, että homma onnistuu ja kotona kaikki tykkää.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään vietetty aikaa Portion Boysin keikkapussissa kenraali Vahvan kanssa. Ja tää, voi sanoa, että enpä ole tällaista jaksoa aikaisemmin tehnyt, mutta kyllähän teillä, niin kuin jo tuossa alkuun totesin, niin hienot puitteet, niin kyllähän tällä kelpaa matkustaa ympäri Suomea.
2: Onhan tämä mahtavaa, kun ulkona välillä tulee vettä, niin ei muuten ole katossa reikiä meillä.
1: Tämä on varmaan yksi sellainen asia, mihin on totta kai haluttu myöskin panostaa teillä, että koska niin kuin todettiin jo heti alkuun, että teillä on paljon keikkaa ja paljon tulee kilometrejä, niin on syytä myöskin panostaa siihen mukavuuteen, että millä sitten mennään paikasta toiseen.
2: Ehdottomasti, että porukka jaksaa, niin pitää olla jääkaappia, saa pientä snäkkiä aina, pikkasen viihdeelektroniikkaa, jotain pleikkaria löytyy ja TV:t ja Netflixiä katsellaan sun muuta ja sitten tuon punkkia sitten kaikkein väsyneimille myös.
1: Onko täällä muuten kuinka tarkkaa niin kuin jokaisella se oma paikka, että niin kuin kenen paikalla mä nyt istun tällä hetkellä?
2: Sä et istu kenenkään paikalla oikeastaan. Mä en ymmärrä niitä ihmisiä, jotka pystyy menemään niin kuin linja-autossa selkämenosuuntaan.
1: No joo, se on. Mutta onko oikeasti tavallaan semmoista, huomaako, tuleeko semmoinen perinteinen, että jokaisella on sen tietynlainen oma lossinsa tai semmoinen paikkansa, mistä yleensä löytää jonkun?
2: No mut löytää aina mun omasta sängystä melkein, että mulla on siis oma sänky. Se on hieno. Sehän on vimpan päälle kaikki lakanakin, mutta siis ei ole näillä niin kuin meidän istumapaikoilla mitään nimilappuja, että sinne istua, mihin istutaan ja missä on tilaa.
1: Kyllä. Tässähän nyt, tuossa puhuttiin alkuun siitä, että tuli uusi biisi, Koko Suomi tanssii, mutta samallahan myöskin julkaistiin albumi, joka tavallaan kokosi sitten niin kuin nämä viime ajat Portion Boysin osalta, eikö vaan?
2: Kyllä, nyt voisi sanoa, että luku 2 sulkeutui sitten, kun Koko Suomi tanssii tuli ja albumi myös siellä samalla. Että tuosta albumistahan me ei niin kuin pidetty juurikaan mitään melua missään ja siis se vähän niin kuin samana päivänä, kun biisi julkaistiin tai päivää ennen siinä alkoi tulee muistaakseni tälleen, että siellä löytyi jo Spotifysta, niin kuin, että tämmöinen on, Koko Suomi tanssii ja sitten siellä onkin 10 biisiä tyyliin. Mitä? Mikä tämä juttu on? Fanit laittoi jo muutamia päiviä sitten siitä meille viestiä, että mikäs juttu tää on? No, mikäs tää nyt on? Miltä se näyttää? Siinä on niinku luku 2 sulkeutuu, eli nyt sitten taas uusia juttuja kohden tässä ja uusia biisejä sitten seuraavaan.
1: Niin, tää on mielenkiintoinen muuten tää, että tuli tavallaan vähän tälläin niinku huomaamatta albumi, mutta siinä niinku käytännössä sitten voi sanoa, että niinku täysin tuttua materiaalia. Että tässäkin mielessä voi sanoa, että musiikkimaailma on aika paljon muuttunut.
2: No kyllä se on näin, että dynastian jälkeiset ajat siihen nivottiin sitten yhteen ja lopetettiin tähän Koko Suomi tanssii nimikko kappaleeseen ja sitten koko levy. Niin, tai sillähän se alkaa, se on avausraita, mutta siihen se on viimeisin nyt julkaisu siitä. Niin se oli sen aikavälin juttu ja nyt taas sitten uutta musaa. Meillähän on tuo pöytälaatikossa aika paljon, että meillä on ollut näitä biisileirejä aina syksysi. Viime vuonna Italia ja toissa vuonna Portugalissa käytiin, niin siellä on aika paljon ja on mahtavia aihioita. Ja niin sanotusti voisi sanoa, että valmiita biisejä jopa. Että totta kai uudelleen nauhoitellaan tämmöistä, mutta se kun niitä aikaa on julki tulla, niin ne tulee.
1: Minkälaisia fiiliksiä herättää tavallaan nyt, kun niin kuin sanoit, että tavallaan se toinen jakso tietyllä tapaa on loppunut ja nyt on niin kuin, tavallaan kun katsotaan sitä, että mitä tässä on niin kuin tapahtunut niiden biisien saatossa, niin minkälaisia fiiliksiä herättää tämä toinen luku niin sanotusti?
2: Ainahan se on surullista, kun joku päättyy, mutta ei todellakaan. Tästä taas mennään eteenpäin ja siis aika vauhdikas ajanjakso oli noiden biisien kohdalla kyllä ja niin. Suuret kiitokset tietenkin kaikille, jotka on kuunnellut. Aivan järjetön määrä tullut kuunteluita kaikille kappaleille, että ei pysty tajua itsekään sitä, että miten voi Suomessa näin paljon joku kuunnella näitä biisejä. Että kiitos vielä kaikille kuuntelijoille sinnekin, että jos olet sattunut kuuntelemaan meidän musiikkia myös, että jos olet käynyt keikoilla, että se on kaikkein parasta, että meistähän saa kaiken irti silleen, että tulee kattoon keikkaa, että me vedetään siellä aivan täysin aina, eikä ei jätä mitään enää taskun pohjalle odottaa, että tämä voisi käyttää myöhemmin, vaan kaikki peliin vaan aina.
1: All in, klassisesti.
2: Just näin.
1: Keikosta puheen ollen, tuossa on nyt niin kuin meidän kuuluvuusalue on Aitoon kirkkarit tuossa heinäkuun alussa ja sitten on taas tuolla elokuun lopulla on tuommoinen klassinen tuplapäivä, että on Vauhti kiihtyy ja Valtikan venetsialaiset samana päivänä ja sitten pikkuhiljaa varmaan häämättää jo myöskin siellä sitten joulukuun 5. päivä Nokia Areena, kaikkien aikojen show.
2: Kyllä, kyllä. Tuossa hienoja keikkoja tulossa, että 28.8. tosiaan se Vauhti kiihtyy, niin sehän on siellä Hakametsä. Pihamaalla ja Valkeakoski. Kyllä, ja Valkeakoski kanssa niin mahtava paikka, että siellä on käyty kans useasti vetämässä venetsialaisten aikoihin keikkaa. Ja sitten toki tämä 5. joulukuuta, kuten mainitsit, niin Nokia Areena tuntuu aivan käsittämättömältä päästä sinne ja mennä soittelemaan ja lauleskelemaan kaikkea. Ja mä toivon, että jokainen teistäkin siellä aparaattien äärellä, nyt kun kuulee tämän, niin lähtee kans mukaan meidän niin kuin aivan jättikokoiselle keikalle. Se tulee olemaan niin suurenmoinen, että kyllä harmittaa, jos ei pääse sinne.
1: Niin, siinä on pelkästään, kun miettii, ne puitteet on ihan jäätävät, ja mikäli on oikein ymmärtänyt, niin teillä on aika lailla myöskin vierailijoita tulossa, ja muutenkin, jos on niin kuin normaali keikoillakin Oolin, niin siinä pistetään sitten ehkä vielä pikkusen vähän päälle.
2: No ihan varmasti pistetään, ja niin kuin, en tiedä mikä on 110%, kun yleensä annetaan, niin voiko vetää 680% vaikka saman tien, en tiedä, mutta melkein pystyy puhumaan enää, kun alkaa naurattaa noin kovasti, mutta siellä tosiaan aivan eeppinen ilta tulossa, että hovimuusikko Ilkka aloittaa koko homman ja sitten Arttu Viskari vetää keikkaa ja se toki mekin ollaan siellä, ehkä meilläkin on jotain muita vierailijoita sitten siinä, mutta sen näkee sitten ketä siellä on ja onhan meillä sitten kaikkea oheistoimintaa siellä Nokia Areenan sisällä, että on Porttio pois karaoke ja erilaisia niin kuin vippitiloja sun muuta ja kaikille jonkinlaista ohjelmaa.
1: Se on hauska huomata jo tässä vaiheessa semmoista pikkupoikamaista innostusta niin kuin tosta Nokia Areenan keikasta jo nyt ja siihen on kuitenkin vielä aikaa se puolisen vuotta.
2: Niin, niin on siihen joitakin kuukausia tosiaan vielä, että äkkiä se aika vaan menee. Mm. Ja ihan uskomattomalta siis tuntuu mennä sinne ja tosiaan niin kuin pikkupoika hommia tässä niin kuin mä on niin iloisena, niin kuin karkkikaupassa olisi, kun kuulee se, että jos muuten, niin kuin tässä edellisessä osiossa juteltiin, että tuntuu, että pääsee kotiin, kun pääsee Tampereelle tai lähiseudulle vetään keikka, niin mä en edes uskalla kuvitella, miltä siellä tuntuu, kun meidän oma osuus alkaa siitä illasta. Voi olla, että vähän ehkä jäpöttää.
1: Ymmärrän. Hei, kenraali Vahva. Me ollaan itse asiassa tässä tosiaan niin kuin Porttioposin keikkabussissa. Ja tässä taitaa, mikäli oikein ymmärsin, olla semmoinen pari tuntia, kun teillä alkaa tänillä tämä yksityistilaisuuden keikka. Niin mitä loppuun vielä, mitä sulla on semmoisia niin kuin rituaaleja tuossa ennen keikkaa?
2: Ennen keikkaa tosiaan minun on pakko saada syötyä 3 tuntia ennen keikkaa. Sen jälkeen, jos syö jotain, se on tosi pientä jotain. Tai helposti sulavaa. Ei enää pihviä pysty vetämään siinä vaiheessa. Ja venyttely, totta kai, ennen keikkaa. Toiset availee ääntä. Mun on parempi pitää suu kiinni. Mun ääni on vähän sellainen, että se lähtee siinä varmaan paremmin, kun ei liikaa reenaile. Ja ei siinä varmaan sen kummempaa, että jokaisella meillä on omat juttunsa, että kuinka siihen siinä valmistautuu keikka, mutta se niin kuin, ei sitä, jos jo kysytään, miten vaikka toi tai toi valmistautuu, en mä osaa sanoa, se on vaan se perus hässäkkä siinä ympärillä, kun itse laittaa vaatteet päälle, kuulokkeet päähän, kaikki mikrofonit hankkii tuosta teknikoilta ja kaikki laittaa kuntoon, niin joku ottaa siihen enemmän aikaa, joku ottaa vähemmän aikaa ja joku testailee jotain ja mulla on se, että paikat kestäisi, niin täytyy vähän venytellä, että tässä alkaa tätä ikää olemaan, niin ei auta nostaa jalkaa liian korkeaa tai hypätä, että jos siellä tulee vähän huonommin alas, niin sitten voi napsahtaa aika pahastikin, että tärkeää on pitää omasta terveydestä huolta ja syödä fiksusti, niin kyllä tässä mennään vielä pitkälle.
1: Kyllä, no ei muuta kuin tässä vaiheessa hyvää keikkaa ja myöskin hyvää loppukesää. Kiitos, että tulit mukaan mun Tampere-ohjelmaan ja kiitos, että päästiin pyörättämään täällä Porttioposin keikkabussissa.
2: Kiitos paljon haastattelusta. Oli aivan mahtava päästä mukaan ja hyvää kesää kaikille kuuntelijoille sinne myös ja nähdään keikoilla.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi

0: Radio Sun.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
7: Sami Huotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
12: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
13: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
14: Iskalla on nyt mökinrakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, että se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vetelee hirsiä koko perhe. Tulan hirsi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
15: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää tiistaipäivää. Poliisi tutkii edelleen Ylöjärvellä juhannusaattona tapahtunutta ilkivaltaa, kun valokaapeleiden katkaisu aiheutti huomattavaa haittaa junaliikenteelle. Asian esitutkinta on siirtynyt Sisä-Suomen poliisilta keskusrikospoliisille. Esitutkinnan tässä vaiheessa rikosnimikkeenä on törkeä vahingonteko. Poliisin tietojen mukaan tapahtumapaikan läheisyydessä Terätiellä ja Keijärventien Vaasantien puoleisessa päässä on liikkunut henkilöitä ajoneuvoilla, polkupyörillä ja jalan juhannusaattona kello 18 ja 19 välisenä aikana. Kyseisiä henkilöitä pyydetään olemaan yhteydessä poliisiin, sillä heillä saattaa olla rikoksen selvittämisen kannalta merkityksellistä tietoa. Heitä ei kuitenkaan epäillä rikoksesta. Kaapeleiden vaurioituminen aiheutti häiriöitä junaliikenteeseen Tampereen ja Seinäjoen välillä ja liikenne oli keskeytyneenä useiden tuntien ajan. Pirkkalan kasvihuonekaasupäästöt vähenivät viime vuonna noin 7% edellisvuodesta, kertoo Suomen ympäristökeskuksen uusi laskenta. Vuoteen 2007 verrattuna päästöt ovat vähentyneet 35%. Pirkkalan kunta arvioi kuitenkin, että kehitys on liian hidasta, sillä tavoitteena on leikata päästöjä 80% vuoteen 2030 mennessä. Suurimmat päästövähennykset ovat syntyneet sähkön ja kaukolämmön tuotannossa, kun taas tieliikenteen päästöt ovat kasvaneet ja muodostavat jo lähes puolet Pirkkalan kokonaispäästöistä. Valkeakosken kaupunki aloittaa Niementien kaistajärjestelyjen sekä Erikssonin kujan rakentamisen tällä viikolla. Työn takia Niementielle joudutaan rakentamaan tilapäisiä liikennejärjestelyitä sekä väliaikainen kulku tehtaan kentälle Niementie 1 kohdalta. Myös Lempäälän alikulun kautta kulkeva pyörätie joudutaan sulkemaan. Työn arvioitu kesto on vuoden loppuun saakka. Lempäälän kunnan 160-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettävä 160 tekoa luonnolle ja ilmastolle -kampanja on saanut innostuneen vastaanoton. Kampanjaan on ilmoitettu jo 122 luonto- ja ilmastotekoa, joten tavoitteesta puuttuu enää 38. Suurin osa teoista edistää luonnon monimuotoisuutta, kuten pölyttäjien elinoloja, linnunpönttöjen rakentamista ja vieraslajien torjuntaa. Kampanjaan voi ilmoittaa ympäristötekoja elokuun loppuun saakka. Syyskuun alussa alkavaan jääkiekon liigaan valmistautuva Tampereen Ilves on solminut ensikauden kattavan sopimuksen 29-vuotiaan kanadalaispuolustaja Austin Strandin kanssa. Strand on pelannut urallaan AHL:ssä lähes 350 ottelua ja myös NHL:ssä yhteensä 26 peliä Los Angelesin ja Anaheimin paidoissa.
0: Sun radion sää.
15: Pilvisyys lisääntyy ensi yönä ja huomisesta on tulossa puolipilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila on myös huomenna 22-24 asteen tietämissä. Idän suunnalta käy huomenna heikko tuuli. Pirkanmaalla on yhä voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Kesä on mitä ihaninta aikaa. Saa nauttia luonnosta ja mökkeilystä, laittaa puutarhaa, grillata herkkuja, kuunnella veden liplatusta ja rallatella kesäbiisejä. Tätä kaikkea on myös luvassa sun radiossa. Nautitaan yhdessä kesästä.

Irina lauloi siinä, en olekaan valmis. No, täällä sun radiossa ollaan ihan valmiita kyllä tämän päivän kesäohjelmistoon, jota on jo aika paljon kuultu, mutta vielä kuullaan lisääkin. Tuossa tunnin päästä starttaillaan kesämuistot-ohjelmaa, eli meidän kuuntelijoilta kysellään erinäisiä muistoja kesään liittyen. Ja tämänkertainen kysymys on kuulunut, että mitä vanhoista kesistä kaipaat? Näitä monenmoisia vastauksia löytyy myös tuolta sun radion Facebook-ryhmästä, jossa asia on myöskin puitu, mutta noita varsinaisia lähetykseen tulevia vastauksia, niin niitä poimitaan tuolta meidän kotisivulta ja niitä riittää, niitä mennään toi ensi tunti. Tällä tunnilla puolestaan Hönttä ja Toippari viihdyttävät tuossa reilun parinkymmenen minuutin päästä, kun Tampereen kielisten uutisten aika koittaa ja sitä ennen jo ihan kohta tehdään tämänkertainen kesästoppi. Ja se kesästoppi on tällä kertaa Kangasalle, josta löytyy nykyisellään varsin runsas taide- ja kulttuuritarjonta. Muun muassa Kangasalan kulttuuriviikosta kuullaan ihan kohta. Pasi Vainionperä haastattelee. Haastateltavana on taide- ja kulttuuriasiantuntija Elias Suvanto Kangasalan kaupungilta. Ja tämän asian pariin mennään ihan hetken kuluttua. Ennen sitä laulaa vielä Edu Kettunen.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla. Erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
1: Sundari on kesästopissa. Puhutaan tänään Kangasalan kulttuuriviikosta ja ylipäätään Kangasalan taidetarjonnasta. Kangasalan kaupungin taide- ja kulttuuriasiantuntija Elias Suvanto. Kangasala taitaa nykyään olla varsin laaja tarjonta taiteen ystäville, ennen kaikkea tämä kulttuuriviikko sellaisena eräänlaisena keihään kärkenä.
2: Joo, kyllä. Juuri näin voisi sanoa, että meillä on nyt Kangasalan kulttuuriviikko heinäkuussa tulossa kolmannen kerran ja jälleen kerran meillä on täällä yli 30 toimijaa, eli voisi oikeastaan sanoa, että jos ei nyt ihan kaikki, niin lähes kaikki Kangasalan kulttuuri- ja taidetoimijat on tässä mukana. Eli kyllä, hieno kattaus on luvassa.
1: Niin, no, niin kuin sanoit, kolmatta kertaa järjestetään, niin tämä hyvinkin laaja tapahtumakokonaisuus on selkeästi löytänyt oman paikkansa.
2: Näin voisi sanoa, että jotenkin toi heinäkuu on semmoista aikaa, kun Suomen kesä on kauneimmillaan ja kutsuu hyvin niin kuin asiakkaita ja kaupunkilaisia ja matkailijoita nimenomaan tutustumaan näihin meidän kesäkohteisiin, kun esimerkiksi moni näistä niin kuin asiakkaita ja kaupunkilaisia ja matkailijoita nimenomaan tutustumaan näihin meidän kesäkohteisiin, kun esimerkiksi moni näistä gallerioista, joita me

0: nostoja sieltä, minkä tyylisiä tapahtumia ja ylipäätään mitä kaikkea nähtävää tämä viikko pitää sisällään?
1: Kyllä, eli oikeastaan tämä onkin nimenomaan aika haaste, koska sisältöä on tosi paljon ja me tehdään tätä hienossa yhteistyössä täällä kaupungissa ja sen takia kannustankin kiinnostuneita tutustumaan lähemmin ohjelmaan, mutta jos mä täältä nyt vähän tälle ehkä vähän päiväkohtaisesti voisin lähteä liikenteeseen, niin silloin 6.7. maanantaina, silloinhan vietetään runon ja suven päivää ja tämä myös päivä käynnistää tämän meidän kulttuuriviikon, eli meillä on silloin Kangasalan pääkirjastossa tämmöinen kirjailijailtama, voisi sanoa. Meillä on siellä kirjailijavieraina Laura Finska ja Samuli Knuuti, ja tämä nimenomaan toteutetaan yhteistyössä Teemu Luoto -taidesäätiön ja Kangasalan kirjaston kanssa. Eli silloin on mahdollista päästä kuulemaan kahta hyvin kiinnostavaa kirjailijaa, ja tällöin myös tämän kulttuuriviikon avaa meidän Kangasalan kaupungin hallituksen puheenjohtaja ja kansanedustaja Hannalainen Nousimaa. Ja sitten se lähtee siitä aika hyvin eteenpäin se viikko, että tiistaina 7.7. me vietetään tämmöistä kotiseutu- ja historiapäivää, eli silloin sekä Kangasalan kotiseutumuseon ja Kuhmalahden kotiseutumuseon on vapaa pääsy. Ja esimerkiksi Kuhmalahdella, jos ei ole monelle tuttu, niin siellä myös hieno kotiseutumuseo ja siellä pääsisi tekemään esimerkiksi pajupillejä tämmöisessä työpajassa, jossa on vapaa pääsy. Siitä sitten oikeastaan voidaan siirtyä sinne keskiviikkoon ja siellä meillä on tämmöinen galleriapäivä, eli kuten tuossa jo aikaisemmassa puheenvuorossa sanoin, niin meillä on hieno joukko tämmöisiä kesägallerioita Kangasalla ja on mahdollista päästä sitten ihan tämmöiselle maksuttomalle bussikierrokselle näitä kiertämään. Eli bussi kiertää sitten täällä Kangasalla Saarikylissä, Majalahdella ja Sahalahdella asti ja pääsee sitten oppaan johdolla tutustumaan näihin kohteisiin. Torstaina on sitten vielä tämmöinen aika spesiaalipäivä, eli silloin vietetään Kuhmalahdella tanssinpäivää ja siinä on nimenomaan toimijana tämä Teemu Luoto -taidesäätiö yhteistyössä tällaisen virolaisen nykytanssikeskus. En tiedä, osaanko lausua ihan täysin oikein, mutta Soltumatu tanssulavan kanssa tuovat nykytanssia ja kansainvälisiä nykytanssijoita Kuhmalahdelle. Ja sitä vietetään tuolla juhlatalon Kuhmalahden suojassa ja se alkaa kello 18. Perjantaina meillä on sitten Suomen kuvataiteen päivä. Silloin on Kimmo Pyykkö -taidemuseon vapaan pääsy. Siellä on avautunut siihen mennessä kuvataiteilija Emmi Kallion myrskynäyttely ja siellä on myös mahdollista päästä tapaamaan taiteilijaa kello 14. No sitten aletaan käydä vähän sitä viikon loppua jo kohti ja lauantaina meillä on tämmöinen ehkä kansainvälisyyteen vielä erityisesti keskittyvä, eli samaan aikaan kulttuuriviikon kanssa järjestetään tällainen Umami Kangasala-viikko, ja se on tämmöisen japanilaisen ruoan, taiteen ja kulttuurin ympärille rakentuva kokonaisuus, ja silloin on esimerkiksi kendonäytöksiä Kangasala-talossa, ja on mahdollista tutustua tällaisiin japanilaisiin puupiirroksiin, ja nauttia japanilaisesta ruoasta, ja valokuvanäyttelystäkin, eli tämä on semmoinen aika hauska kokonaisuus, joka tapahtuu tuossa rinnalla. Lauantai-iltana kello 19 Kuhmalahdella on sitten Taidepappilan ystävien järjestämä rantajatsi kello 19, sinne on vapaa pääsy ja siellä esiintyy Masa Orbana All Stars ja sitten tämmöinen helsinkiläinen laulaja lauluntekijä Rebekka Holi. Sunnuntaina on sitten mahdollista kiertää Kangasalaa joko yhdessä tai itsenäisesti, eli meillä on siellä pari tämmöistä opastettua kävelykierrosta. Meillähän on myös Kangasalla kiinnostavaa julkista taidetta ja siihen pystyy myös omatoimisesti tutustumaan, eli tuolta meidän sitten ohjelma luettelosta löytyy siihenkin sitten linkki, että missä voi katsoa, että missä julkista taidetta oikein sijaitsee. Ja sitten mainitsen vielä erityisesti tuossa tuon Taidepappilan kesänäyttelyn, eli siellä on jälleen kerran hieno kattaus Suomessa.

0: suomalaisia nykytaiteilijoita. Paljonhan täältä voisi nimenomaan vielä nostaa, eli vaikka on tämmöisiä niin kuin teemallisia päiviä, niin joka päivä löytyy jotakin miten se voisi sanoa, joka päivä löytyy aina paljon kaikkea kiinnostavaa. Eli meillähän on hienot automuseot, Kangasalla, Mobiilia ja Vehoniemen automuseo, ja niistä löytyy monipuolisesti tekemistä. Sitten meillähän on esimerkiksi Kangasalla talossakin K-kino, elokuvia pyörii läpi viikon. Kangasalan kirkossa on musiikkituokiota, löytyy, mitäs kaikkea meillä täällä, täytyy itsekin ihan tutustua tarkemmin. Löytyy kesäteatteria eri puolilta, on kylätaloja mukana, eli kaikin tavoin tosi, tosi monipuolinen kokonaisuus.
1: No siltä kyllä kuulostaa tässä. Mä en ole oikein niin kuin hengästyä pelkästään, kun kuuntelee, että mitä kaikkea on. Mutta paljon on nähtävää ihan jo pelkästään tämän kulttuuriviikon puitteissa, mutta totta kai paljonhan tässä tuli myöskin semmoisia kohteita, mihin voi ihan läpi kesän käydä tutustumassa.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja sen takia mä itsekin koen, että tämä ohjelma on ylipäätänsä semmoinen hyvä kattaus siihen, mitä kaikkea muutakin löytyy. Eli www.kangasala.fi/kulttuuriviikko on se osoite, jonne kokonaisuus on koottu. Ja ehkä sitten vielä tämmöisenä muistutuksena, että tietysti täällä voi olla semmoisia kohteita, joihin on ehkä poikkeuksellisesti avoinna, tai poikkeukselliset aukioloajat ja ehkä ja sellaisia niin kuin vaikka maksuttomia sisäänpääsyjä, joita ei ehkä sitten ihan tavallisesti joka päivä sitten ole, niin se kannattaa pitää mielessä, jos lähtee tutustumaan kulttuuriviikon ulkopuolella myös näihin kohteisiin.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
3: Näin tämänkertainen kesästoppi Kangasalan suuntaan Kangasalan kaupungilta. Elias Suvantoa jututti Pasi Vainionperä. Kohta on vuorossa tamperankieliset uutiset. Henttä ja Toippari ovat äänessä tuossa noin 16:30. Sitä ennen tulossa vielä musiikkia Mikko Harjulta. Ihan kohta.
2: Radio Sun.
4: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Shushivok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide... ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
8: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
2: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro! Pikkuhiljaa rupeaa elämä voittaa jo.
2: Pikkuhiljaa, joka tää tästä taas. Muuten heks kääntyy, joo. Turussa oli tässä joku päivä ollut joku 1,5 tunnin sähkökatkos. Ja joku äijä oli joutunut sen koko aika istuu vessanpöntöllä. Kun ei se nähnyt pyyhkiä.
4: Tää minkä lähdet?
5: Kuuluisa tahmelalaiheen jumpetisti ja seinähullu koomikko Pekka Seppä oli jo hyvä Pablo syntyessään.
4: Niin, Pablo.
2: Olokkone on ruvennut käymään Ahajolan työväen opiston selvännäkijä kursseilla. Ja heti ekalla tunnilla se oli nähnyt, että muutaman vuoden päästä tulevaisuudessa kaikki semmoitteet ihmiset, jotka osaa tehdä käsillään jotakin muutakin kuin näpytellä jotakin saamarin tietokonetta, on arevossa arevaamattomassa. Ja niittenkin töistä ruvetaan maksaa ihan kunnon palakkaa, kun on huomattu, että älä tietokoneella kekään pystyy esimerkiksi tapiseeraan. Leipoon setsuuria, muuraan omakotitalon sokkelia, oikaseen sorevissa hiasen takajarjurumpuja, mistään tukan leikkuusta taka tukkikuormien ajamisesta nyt puhumattakaan.
3: Niin.
2: Ei käy tietokoneen.
3: Näin on, joo.
4: Nyt on vähän käsiä.
5: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkajohtaja Perttu Pesä.
3: Mikä?
5: No niin.
3: Mikä?
5: Perttu Pesä. Isännöitte tämän viikon tansaanialaisia kollegoitaan, siis kaupunkin virkamiehiä. Ja nämä tansaanialaiset oli ollut ihan kauhuissaan, että harjastetaanko täälläkin kannibalismia, kun Pesä oli vienyt ne Tammelantorille syömään mustaa makkaraa.
2: Niin, niitä alakuvasukkaita.
5: Yksi äijä tuota Kemmenniemestä oli kuulemma viime lauantaina ollut niin kännissä, ettei edes sen oma muija tuntenut sitä.
2: Joo. Se on jo hyvin. Laukontorin nopeimmat torikauppiaat, Koperian veljekset, oli käynyt Porin jatsifestivaalien pääkonsertin pitopaikalla Kirjurin luodolla jo toissapäivänä. No niin, ettei tarvitse sitten enää ensi kuussa mennä sinne, kerta silloinhan siellä on kumminkin kauhea ryysis ja kaikki nurimikot täynnä hönöläisiä hippejä huumehöyryissänsä. No. Niin, joo. Ne oli siinä se on moro.
3: Morit onkin, joo.
6: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi

0: Radio Sun.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
5: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Kello lähestyy 5. Tasalyömältä mennään uutisten pariin ja ensi tunti vietetään sitten kesämuistojen parissa. Sunradion kuuntelijat pääsevät ääneen. Ääniviestejäkin on saatu ja sikäli ihan oikeasti heitä saadaan ääneen. Ja myös sitten kirjallista tuotosta on riittänyt aika lailla runsain mitoin, kun tämän viikkoinen kysymys kuului, että mitä vanhoista kesistä kaipaat. Ja näitä vastauksia pengotaan tuossa ensi tunti. Mutta sitä ennen tosiaan kohta päivän uutisia, samoin myös säätietoja vähän jo ensi yötä ja huomista päivääkin koskien, mutta hetken pitää vielä myöskin nauttia musiikista ennen kuin uutisten vuoro koittaa.

0: Radio Sun.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt. Radio Sun uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää tiistaipäivää. Poliisi tutkii edelleen Ylöjärvellä juhannusaattona tapahtunutta ilkivaltaa, kun valokaapeleiden katkaisu aiheutti huomattavaa haittaa junaliikenteelle. Asian esitutkinta on siirtynyt Sisä-Suomen poliisilta keskusrikospoliisille. Esitutkinnan tässä vaiheessa rikosnimikkeenä on törkeä vahingonteko. Poliisin tietojen mukaan tapahtumapaikan läheisyydessä Terätiellä ja Keijärventien Vaasantien puoleisessa päässä on liikkunut henkilöitä ajoneuvoilla, polkupyörillä ja jalan juhannusaattona kello 18 ja 19 välisenä aikana. Kyseisiä henkilöitä pyydetään olemaan yhteydessä poliisiin, sillä heillä saattaa olla rikoksen selvittämisen kannalta merkityksellistä tietoa. Heitä ei kuitenkaan epäillä rikoksesta. Kaapeleiden vaurioituminen aiheutti häiriöitä junaliikenteeseen Tampereen ja Seinäjoen välillä ja liikenne oli keskeytyneenä useiden tuntien ajan. Pirkkalan kasvihuonekaasupäästöt vähenivät viime vuonna noin 7% edellisvuodesta, kertoo Suomen ympäristökeskuksen uusi laskenta. Vuoteen 2007 verrattuna päästöt ovat vähentyneet 35%. Pirkkalan kunta arvioi kuitenkin, että kehitys on liian hidasta, sillä tavoitteena on leikata päästöjä 80% vuoteen 2030 mennessä. Suurimmat päästövähennykset ovat syntyneet sähkön ja kaukolämmön tuotannossa, kun taas tieliikenteen päästöt ovat kasvaneet ja muodostavat jo lähes puolet Pirkkalan kokonaispäästöistä. Valkeakosken kaupunki aloittaa Niementien kaistajärjestelyjen sekä Erikssonin kujan rakentamisen tällä viikolla. Työn takia Niementielle joudutaan rakentamaan tilapäisiä liikennejärjestelyitä sekä väliaikainen kulku tehtaan kentälle Niementie 1 kohdalta. Myös Lempäälän alikulun kautta kulkeva pyörätie joudutaan sulkemaan. Työn arvioitu kesto on vuoden loppuun saakka. Lempäälän kunnan 160-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettävä 160 tekoa luonnolle ja ilmastolle -kampanja on saanut innostuneen vastaanoton. Kampanjaan on ilmoitettu jo 122 luonto- ja ilmastotekoa, joten tavoitteesta puuttuu enää 38. Suurin osa teoista edistää luonnon monimuotoisuutta, kuten pölyttäjien elinoloja, linnunpönttöjen rakentamista ja vieraslajien torjuntaa. Kampanjaan voi ilmoittaa ympäristötekoja elokuun loppuun saakka. Syyskuun alussa alkavaan jääkiekon liigaan valmistautuva Tampereen Ilves on solminut ensikauden kattavan sopimuksen 29-vuotiaan kanadalaispuolustaja Austin Strandin kanssa. Strand on pelannut urallaan AHL:ssä lähes 350 ottelua ja myös NHL:ssä yhteensä 26 peliä Los Angelesin ja Anaheimin paidoissa.
0: Sun radion sää.
13: Pilvisyys lisääntyy ensi yönä ja huomisesta on tulossa puolipilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila on myös huomenna 22-24 asteen tietämissä. Idän suunnalta käy huomenna heikko tuuli. Pirkanmaalla on yhä voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 Sun radiossa.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Tämä tunti vietetään jälleen kuuntelijoiden kesämuistojen parissa. Tässä on alkukesän aikana käyty jos jonkin moista kesämuistoa läpi eri kantilta. Ja tämän viikkoinen aihe on se, että mitä kaipaat menneiltä kesiltä, mitä ei ehkä enää nykypäivänä niin ole tarjolla. Kyllähän ehkä osittain käy niinkin, että aika kultaa muistot ja jotenkin tuntuu, että ne lapsuuden kesät oli aina yhtä auringonpaistetta ja aina oli mahtavat ulkoiluilmat. Vaikka sitten toisaalta olisi ihan rehellisiä ollaan, niin kyllä mä muistan, että aika usein myöskin sato, eikä sinne ulos oikein edes huvittanut aina mennä, mutta se on sitä, että aika niitä muistoja kultaa. Mutta runsain mitoin ollaan taas saatu erilaisia muistoja ja nimenomaan nyt sitten siltä kantilta, että mitä ennen oli jotain, mitä kaivataan vielä tänäkin vuonna. Näitä on kyselty meidän kotisivulla ja muutamia ääniviestejäkin ollaan saatu, niitäkin kuullaan tässä tämän tunnin aikana ja myös sitten näitä kirjallisia juttuja on tässä aika läjä, joten käydään niiden kimppuun. Ensimmäinen kesämuisto tulee Lahdesta, kun Satu kirjoittaa kaipaavansa vuoden 2017 kesää, joka oli viileä ja kävin silloin Maltalla. Eli siinä lähdetään heti vähän toisiin aatoksiin, että ei aina ollutkaan pelkkää aurinkoa ja hellettä ne kesät, vaan välillä sitä aurinkoa haettiin sitten muualtakin. Hannele Ylöjärveltä kertoo kaipaavansa teininä mummun kanssa kauppa-autolla käyntiä. Lempäälästä Kirsti puolestaan kirjoittaa, että kotikylällä oli nuoruudessa kesätiistaisin lavatanssit, joissa oli hauskaa käydä, ja illan päätteeksi käytiin uimassa vieressä olevalla uimarannalla. Jos tuossa äsken Hannele kertoi, että hänen muistonsa on tuo kauppa-autolla käynti, niin tämä on sellainen teema, mikä aina välillä näissä jutuissa tuntuu toistuvan. Myös Mirva Lempäälästä kirjoittaa, että oi, kauppa-auto oli mun omassa lapsuudessa Sysmän mummolassa parasta ja omat lapset pääsivät kanssa Vesilahdella kokemaan kauppa-auton ihanuuden. Ninna Ylöjärveltä puolestaan kertoo, että sellainen kesämuisto, mitä kaipaa, niin on mummolassa vietettyjä huolettomia kesiä. Sari Janakkalasta puolestaan kertoo, että pitkät kesälomat. No joo, ehkä sillä viitataan sitten tuon vaikkapa kouluvuosiin, jolloin ne kesälomat olivat vähän pidempiä kuin sitten ehkä työikäisillä. Mutta monenmoisia muistoja on siis saatu ja näitä käydään nyt tämän tunnin aikana läpi, mutta otetaan tähän väliin pikkusen musiikkia.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kuuntelijoiden kesämuistoja käydään siis läpi ja tämän kertainen kysymys kuului, että minkälaisia asioita kaipaat menneiltä kesiltä, mitä ei ehkä nykypäivänä niin ole saatavanakaan. Ja meidän upouudessa sovelluksessa on näppärä työkalu, jolla voi jättää myöskin toimitukseen ääniviestejä. Ja ääniviestinä on oman kesämuistonsa jättänyt myöskin Noora Lahdesta.
2: Ihan mahtavia kesämuistoja löytyy Lahden maauimalasta. Jenny Holmeinen kanssa pyöräiltiin äiti mukana Leena Holmeen ja pyöräiltiin kauppakeskuksen vierestä 10 minuuttia hyppyrimäkien alle, vihreä vesiliukumäki ja 2-3 tunnin uinnin jälkeen vaniljapehmis. Täydellistä. Aivan mahtavia kesiä, upeita muistoja 80-luvulta ja valitettavasti enää Lahden maauimalaa ei ole olemassakaan enää. Ikävä niitä aikoja ja hyvää musiikkia. Ja valitettavasti järvessä pitää käydä uimassa.
1: Sellaisen kesämuiston jätti Noora Lahdesta ja täytyy todeta, että itselläkin kyllä soittaa kelloja aika lailla nuo Lahden vuodet. Itse en siellä nyt ihan kokonaisia vuosia on viettänyt, mutta lapsena etenkin kesäisin runsain mitoin aikaa ja siellä on paljon tuttuja paikkoja ja kyllä muista hyvin tuon maauimalankin, mistä Noora siinä muistoja veresteli. No itse en ole siinä mielessä uimamiehiä, että myös maauimala jäi kyllä omalta kohdalta uimatta, mutta paikan muistan kyllä hyvin. Siellä se oli Lahden mäkimontussa Hyppyrimäen juurella. No, nyttemmin sieltä on tosiaan maauimala sitten poistunut ja taitaa olla enempi ympärivuotisessa käytössä sitten Hyppyrimäet, vai onko nekään enää, se enää ei niin siellä Lahden poistunut ja taitaa olla enempi ympärivuotisessa käytössä sitten Hyppyrimäet, vai onko nekään enää, se enää ei niin siellä Lahdessa tule pyörittyä, mutta

pitkin. Kauppa oli ison vaaran päällä ja kotimatkalla huima alamäki jännitti pieniä pyöräilijöitä. Lemppari oli Marianne Tuutti ja se usein tuli ostettua. Samaisessa kaupassa käytiin iskän kanssa ovettomalla Ford-traktorilla ja usein sain puhuttua suffelipatukan itselleni. Turusta puolestaan Risto kirjoittaa, että menneistä kesistä kaipaa Renault 20, vuosimallia 1977, joten miksei tosiaan sitten vaikka kesäauto ole yksi juttu, joka voi olla hyvänä kesämuistona mielessä.

0: Radio Sun.
1: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä.

0: Autodiagnoosi on Buscar Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne. Kaupunkien keskellä, ihan maalla. visitpälkäne.fi.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista! Hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Igaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Igaalisiin.
3: Igaalinen spa.
5: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Äiti, sä lupasit.
7: Apua. En mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
9: Onks sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
10: Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kesämuistoilla jatketaan. Huittisista Jossu kirjoittaa, että mitä vanhoista kesistä kaipaat, niin iskän kanssa käytiin Lintsillä, Särkänniemessä, Puuhamaassa, nukuttiin teltassa. Iskää ei ole enää ollut 29 vuoteen. Olisi ihanaa reissata vielä yhdessä hänen ja omien lasteni kanssa. He eivät saaneet mahdollisuutta edes tavata. Joten sikäli vähän haikea muisto Jossulta, mutta onneksi muistot elävät. Rauno Kouvolasta kertoo, että hän kaipaa vanhoista kesistä heinän tekoa ja kesät lapsena maalla. Ylöjärveltä Suski kirjoittaa, että hän kaipaa oikeita alennusmyyntejä. Ennen vanhaan juhannuksen jälkeen lähdettiin koko perheellä ostamaan uudet kesävaatteet. Pienellä rahalla saatiin hyvin uusittua vaatekaappia. Alennusmyyntejä jopa odotettiin ja kaupoissa kävi kova kuhina. Petri Oulunsalosta kirjoittaa, että kauppa-autolla olisi tosi nostalgista asioida. Ja samaisella asialla on myös Teija Sastamalasta. Hän muistelee, että kauppa-auto kulki ohi, niin siitä ostimme jäätelöt kesällä ja muutakin. Nämä kauppa-automuistot tosiaan on tässä aika hyvin noussut esille. Niitä on aika monella ollut, joten ehkä se on yksi semmoinen määrätynlaisen haikeuden aihe. Toisenlaisia juttuja puolestaan muistelee vanhoista kesistä Sanna. Sanna kirjoittaa, että kaipaan vanhan ajan tanssilava-meininkiä. Sellaista tanssipaikkaa, missä oli nimekkäämpiä esiintyjiä lavalla. Disko ja lavatanssit samassa paikassa. Kesällä 91 olen viimeksi ollut sellaisessa paikassa. Olin silloin 14-vuotias. Käytiin kyseisellä tanssipaikalla Pohjois-Pohjanmaalla sinä kesänä 3 kertaa. Näin siellä Juisen ja Eput. Ihan älyttömästi porukkaa, kun nuoria kokoontui lähipaikkakunnilta juhlimaan. Monia biisejä liittyy tuohon kesään. Esimerkiksi Roxetten Spending My Time.
2: What?

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kesämuistoista on tällä kertaa kyselty, että mitä vanhoista kesistä kaipaat. Ja Ulla Valkeakoskelta muistelee tällaista, että Kauhavan lentäjien juhannusjuhlat on sellainen, mitä olen kaivannut. Lentonäytökset, Tivoli Sarjola, esiintyjät, markkinakojut ja se ihana tunnelma. Lapsuudessa se kuului aina juhannukseen ja nyt on jo vuosia, kun se on ollut poissa. Pielavedeltä puolestaan on Tuija vastannut kysymykseen, että päivärannalla vanhempien ja sisarusten kanssa äiti ja isä pesivät mattoja, me uitiin ja ongittiin. Eväät mukana, joten ei ollut kiire mihinkään. Myös Suomussalmelta ollaan saatu vastaus, kun Suvi kirjoittaa, että hän kaipaa teltassa nukkumista serkkujen kanssa mummolassa. Ikaalisista Antti puolestaan heittää tällaisen kesämuiston, että mitä menneeltä kesiltä kaipaa, niin hän kaipaa heinätöitä. Mutta tosiaan, niin kuin tuossa aiemmin oli puhetta, niin mieluusti otetaan myöskin ääniviestejä vastaan, että mitä kaipaa kesistä. No ensi viikolla sitten uudet kysymykset, mutta tämän viikkoiseen kysymykseen on vastannut myöskin Vissy Kangasalta.
2: Kaipaan vanhoja TV-sarjaklassikoita. Niitä oli erittäin mukava katsoa parhaiden kavereiden kanssa aamusta iltaan kesällä, tietysti herkkueväiden kerran. Omat lempparit sarjoista olivat Koira haudattuna, eli Jake and the Fat Man, Ihmemies MacGyver, Vaarallinen tehtävä, Ritari S, Aikahyppy, Magnum PI, Pieni talo preerialla, Charlien enkelit, Columbo, Bonanza, Bergerac, Hercule Poirot ja Nuoren Indiana Jonesin seikkailut. Dallasiin ja Dynastiaan ei tullut hurahdettua ikinä, vaan edellä mainitut jättivät ne taakseen omalla kohdallani. Onneksi suurin osa lempparisarjoistani, kuten Koira haudattuna, löytyy tänäkin päivänä boksina omasta olohuoneen hyllystä, ja sitä tulen katsomaan myös tänäkin iltana.
1: Näin Vissy kertoi omista kesämuistoistaan. Siinä on aika hauska lähtökohta ja näkemys, että hän kaipaa niitä vanhoja TV-sarjoja. Nostalgiaa sekin kyllä ehdottomasti on. Itsekin noita Vissyn mainitsemia sarjoja useampaakin on aikanaan tullut katsottua aika lailla. Mutta jatketaan näillä kuuntelijoiden kesämuistoilla. Tämänkertainen kysymys siis kuului, että mitä vanhoista kesistä kaipaat? Päivi Paimiosta kertoo, että hän kaipaa kauppa-autoja. Useammassa paikassa niissä käynyt. Viimeisin oli vuonna 2004 Kaarinan Hulkkiossa, jossa tytärperheineen asui. Voi sitä hämmästelyn määrää, että 2000-luvulla näkee vielä kauppa-auton lapsen kanssa, kun aiemmat kerrat, kun käytiin, omat lapset olivat pieniä. Näin kirjoitti siis Päivi. Leena Nokialta kertoo, että muistoissa on vanhan ajan tiikeritötterö. Se varmasti sisälsi suuren määrän lisäaineita, ilman kos olenkin pysynyt terveenä ja reippaana jo 71 vuotta.

0: Radio Sun.
1: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestorit, Kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
4: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
11: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
12: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
13: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
14: Kesämuistoja jatketaan tässä vielä. Kysymys kuului, että mitä vanhoista kesistä kaipaat? Ja Noora Tampereelta laittoi ääniviestin aiheesta.
15: Mä kaipaisin kesiin sellaista, mitä oli lapsena, semmoista yhdessä olemista enemmän pois sieltä kotoa telkkujen äärestä ja pihalle. Ja mä muistan, ja mä oon itse asunut niin kuin lapsuuden tämmöisissä kerrostalolähiöissä, niin mä jotenkin niin kuin tykkäsin siitä, kun kaikki oli pihalla ja aikuiset oli siellä ja lapset oli ja oli tämmöisiä pihaleikkejä ja mihin aikuisetkin joskus osallistu. Mutta niin kuin leikkiikö lapset enää pihaleikkejä? Tiedetäänkö niistä enää, mitä oli keinumatti ja piste ja 10 tikkua laudalla ja twistinarut, hyppynarut, kaikki lorut niiden kanssa, että semmoista kaipaa. Ja vähän semmoista yhteishenkeä, että silloin mentiin niin kuin koko talon voimalla niin kuin esimerkiksi jokin rantaan juhannuksena kattoon kokkoon ja oli semmoista yhteisöllisyyttä tosi paljon. että ehkä sitä semmoista kaipaa niin kuin kesiin, että olisi niin kuin sitä lasten leikkiä enemmän pihalla.
14: Enemmän pihalla, kaipasi Noora, pihalla olemista ennen kaikkea. Ja sehän kyllä, ainakin hyvällä kelillä, ehdottomasti on yksi niitä kesän parhaita puolia. Tosiaan kun kyseltiin, että mitä vanhoista kesistä kaipaat, niin Turusta Ulla vastaa, että kun lapsuudessa vietin kesiä sukulaisten luona maalla, ajelivat myymäläautot vielä maanteille. Ne toivat tarpeellista ruokatavaraa asiakkaiden lähelle ja samalla olivat mukavia kohtaamispaikkoja, joissa vaihdettiin kuulumisia. Viikonloppuisin käytiin lavatansseissa ja iltamissa, joissa esitettiin monenlaista ohjelmaa ja lopuksi pistettiin tanssiksi. Oulusta Vuokko muistelee, että kesät Enon luona olivat ikimuistoisia. Pentuna muun muassa makkaran grillaus metallipöntössä hiilillä. Vieläkin muistaa sen tuoksun. Kangasalta Terhi kirjoittaa, että hän kaipaa suulitansseja. Nuorten kokoontumispaikka. Vanhempi väki kävi parkkipaikalla ottamassa hörppyä omista pulloistaan. Oli yhteisöllinen meininki. Entä mitä puolestaan kaipaa Reetta Tampereelta, niin hän kirjoittaa, että mummolaa ja kauppa-autoa. Lapsuuden kohokohta Liperissä. Tädin maatila oli vieressä ja siellä sai lehmät kulkea vapaasti metsätiellä. Metsämansikoita sai poimia useita pikkuämpäreitä ja herkutella laiturilla. Valkeakoskelta Virpi kirjoittaa, että heinätyöt isomummolla hevosen selässä istuen ja välillä juoksin tappeja seipäisiin. Heinäpellalla syötiin eväät, ne maistuivat niin hyviltä. Jatketaan kohta vielä hetken aikaa kuuntelijoiden kesämuistoilla. Pistetään myöskin tämä viikkoinen palkintojakoon. Lina Hamam pyyhe lähtee yhdelle tämän viikkoiseen lähetykseen osallistuneelle, mutta siitä kohta lisää.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Vielä mennään muutamat kesämuistot tähän päivään. Päivi Tampereelta kertoo, että mitä vanhoista kesistä kaipaat, niin hän sanoo, että keskiaikainen musiikkitapahtuma tallipihalla oli aina kiva. Siitä oli ja on edelleen kätevä pulahtaa Mältinrannassa ja jatkaa festareita. Veera Kuopiosta kirjoittaa, että lapsena oli kesässä parasta, kun aurinko paistoi aina. Kesä kesti ikuisuuden. Mummolassa oli paljon sukulaisia, uitiin porukalla joessa. Äiti paistoi ulkona lettuja tai vohveleita. Nyt on aikaa kulunut ja uusi sukupolvi tekee tätä samaa nyt, mitä itse teki lapsena. Jaana Tampereelta kertoo, että hän kaipaa kesälomareissuja Viitasaarelle mummolaan lapsuudesta. Parkanosta on vastannut nimimerkki Lomailija 41 vuoden kokemuksella. Hän kaipaa paljain jaloin kävelyä, sitä ei nykyään paljon uskalla harrastaa. Ähtärin eläinpuisto ja leirintäalue vanhaan aikaan, eli noin 20 vuotta taaksepäin ainakin. Nykyään menee vain huonommaksi ja tärkein, se tunnelma siellä on kadonnut. Silti käymme siellä vuodesta toiseen, joka ikinen kesä, koska se kuuluu meidän suvun perinteeseen ja nykyään oman perheeni perinteeseen myös. Ennen oli paremmin, näin sanoo lomailija 41 vuoden kokemuksella. Helena Tampereelta sanoo, että mummulakesät lapsena oli parasta ikinä. Vanhan navetan eteisessä odotti kori limukkaa ja isossa arkkupakastimessa monenlaisia jätskituutteja ja eskimoita. Oli mansikkamaa ja peltoa juosta ja mummun ihanat ruuat. No ne on varmasti monelle jäänyt mieleen kyllä nekin. Mutta joo, tuossa äsken sanoin, että pistetään myös palkintoa jakoon tälläkin kertaa ja totta kai Lina Hamam pyyhe lähtee yhdelle lähetykseen osallistuneelle ja tällä kertaa tuo osallistuja on Antero Järvenpäästä ja hän kirjoittaa, että vanhoista kesistä kaipaan sitä, ettei ollut koskaan kiire. Aamulla lähdettiin ulos ja kotiin tultiin vasta, kun äiti huusi syömään tai alkoi hämärtää. Kavereille mentiin vain koputtamaan oveen, ei tarvinnut sopia viikkoa etukäteen. Päivät tuntuivat loputtomilta. Mökiltä kaipaan laiturin lämpöä jalkojen alla, mansikoita suoraan maalta ja saunan jälkeistä iltauintia. Näin kirjoittaa Antero ja hän oli tänään myös sitten Onnettaren suosikki, joten onnea voitosta perästä kuuluu. Eli posti tuo sitten pakettia aikanaan, kun jahka ennättää. Mutta runsain mitoin saatiin taas kuuntelijoilta kesämuistoja ja hyvä niin. Ensi viikolla jatketaan samoissa merkeissä. Nyt tältä erää. Moi moi.

0: toisen.
1: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
4: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
8: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
7: Miksi?
8: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
7: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
9: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
10: Liike on lääke!
1: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää tiistaipäivää. Poliisi tutkii edelleen Ylöjärvellä juhannusaattona tapahtunutta ilkivaltaa, kun valokaapeleiden katkaisu aiheutti huomattavaa haittaa junaliikenteelle. Asian esitutkinta on siirtynyt Sisä-Suomen poliisilta keskusrikospoliisille. Esitutkinnan tässä vaiheessa rikosnimikkeenä on törkeä vahingonteko. Poliisin tietojen mukaan tapahtumapaikan läheisyydessä Terätiellä ja Keijärventien Vaasantien puoleisessa päässä on liikkunut henkilöitä ajoneuvoilla, polkupyörillä ja jalan juhannusaattona kello 18 ja 19 välisenä aikana. Kyseisiä henkilöitä pyydetään olemaan yhteydessä poliisiin, sillä heillä saattaa olla rikoksen selvittämisen kannalta merkityksellistä tietoa. Heitä ei kuitenkaan epäillä rikoksesta. Kaapeleiden vaurioituminen aiheutti häiriöitä junaliikenteeseen Tampereen ja Seinäjoen välillä ja liikenne oli keskeytyneenä useiden tuntien ajan. Pirkkalan kasvihuonekaasupäästöt vähenivät viime vuonna noin 7% edellisvuodesta, kertoo Suomen ympäristökeskuksen uusi laskenta. Vuoteen 2007 verrattuna päästöt ovat vähentyneet 35%. Pirkkalan kunta arvioi kuitenkin, että kehitys on liian hidasta, sillä tavoitteena on leikata päästöjä 80% vuoteen 2030 mennessä. Suurimmat päästövähennykset ovat syntyneet sähkön ja kaukolämmön tuotannossa, kun taas liikenteen päästöt ovat kasvaneet ja muodostavat jo lähes puolet Pirkkalan kokonaispäästöistä. Valkeakosken kaupunki aloittaa Niementien kaistajärjestelyjen sekä Erikssonin kujan rakentamisen tällä viikolla. Työn takia Niementielle joudutaan rakentamaan tilapäisiä liikennejärjestelyitä sekä väliaikainen kulku tehtaan kentälle Niementie 1 kohdalta. Myös Lempäälän alikulun kautta kulkeva pyörätie joudutaan sulkemaan. Työn arvioitu kesto on vuoden loppuun saakka. Lempäälän kunnan 160-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettävä 160 tekoa luonnolle ja ilmastolle -kampanja on saanut innostuneen vastaanoton. Kampanjaan on ilmoitettu jo 122 luonto- ja ilmastotekoa, joten tavoitteesta puuttuu enää 38. Suurin osa teoista edistää luonnon monimuotoisuutta, kuten pölyttäjien elinoloja, linnunpönttöjen rakentamista ja vieraslajien torjuntaa. Kampanjaan voi ilmoittaa ympäristötekoja elokuun loppuun saakka. Syyskuun alussa alkavaan jääkiekon liigaan valmistautuva Tampereen Ilves on solminut ensikauden kattavan sopimuksen 29-vuotiaan kanadalaispuolustaja Austin Strandin kanssa. Strand on pelannut urallaan AHL:ssä lähes 350 ottelua ja myös NHL:ssä yhteensä 26 peliä Los Angelesin ja Anaheimin paidoissa.
1: Sun radion sää.
11: Pilvisyys lisääntyy ensi yönä ja huomisesta on tulossa puolipilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila on myös huomenna 22-24 asteen tietämissä. Idän suunnalta käy huomenna heikko tuuli. Pirkanmaalla on yhä voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää.

0: Radio Sun.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan!

0: On. Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
1: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
0: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
1: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
7: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
2: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
6: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on.

0: Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
2: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toipari.
2: Moro, Tonki.
3: Moro. Pikkuhiljaa rupeaa elämä voittaa jo.
2: Pikkuhiljaa, joo, kyllä tää tästä taas. Mun heks kääntyy, joo. Turussa oli tässä joku päivä ollut joku 1,5 tunnin sähkökatkos. Ja joku äijä oli joutunut sen koko aika istuu vessanpöntöllä, kun ei se nähnyt pyyhkiä.
4: Kuuluisa tahmelalaiheen jumpetisti ja seinähullu koomikko Pekka Seppä oli jo hyvä Pablo syntyessään.
2: Niin, Pablo. Olkkonen on ruvennut käymään Ahajolan työväen opiston selvännäkijä kursseilla. Ja heti ekalla tunnilla se oli nähnyt, että muutaman vuoden päästä tulevaisuudessa kaikki semmoitteet ihmiset, jotka osaa tehdä käsillään jotakin muutakin kuin näpytellä jotakin saamarin tietokonetta, on arevossa arevaamattomassa. Ja niittenkin töistä ruvetaan maksaa ihan kunnon palakkaa, kun on huomattu, että älä tietokoneella kekään pystyy esimerkiksi tapiseeraan, leipoon setsuuria, muuraan omakotitalon sokkelia, oikaseen sorevissa hiasen takajarjurumpuja, mistään tukan leikkuusta taka tukkikuormien ajamisesta nyt puhumattakaan.
3: Niin.
2: Ei käy tietokoneen.
3: Näin on, joo.
2: Yritetään vähän käsiä.
3: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkajohtaja Perttu Pesä. No niin.
2: Mikä?
3: Perttu Pesä. Perttu Pesä. Isännöitte tämän viikon tansaanialaisia kollegoitaan, siis kaupunkin virkamiehiä. Ja nämä tansaanialaiset oli ollut ihan kauhuissaan, että harjastetaanko täälläkin kannibalismia, kun Pesä oli vienyt ne Tammelantorille syömään mustaa makkaraa.
2: Joo, niitä alakuvasukkaita.
3: Yksi äijä tuota Kemmeniemestä oli kuulemma viime lauantaina ollut niin kännissä, ettei edes sen oma muija tuntenut sitä.
2: Joo, kyllä sitä jo hyvin. Laukontorin nopeimmat torikauppiaat, Koperian veljekset, oli käynyt Porin jatsifestivaalien pääkonsertin pitopaikalla Kirjurin luodolla jo toissapäivänä. No niin, ettei tarvitse sitten enää ensi kuussa mennä sinne, kerta silloinhan siellä on kumminkin kauhea ryysis ja kaikki nurimikot täynnä hönöläisiä hippejä huumehöyryissänsä. Ne oli siinä se on moro.
3: Moritonkin,
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

monen heistä luotani jo kerran luulin poistuneen, mutta menneet hetket kauniin maailmaan ovat sisaria. Hetki.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteen.

0: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
4: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti Elämyspuistoon.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä velipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toipari.
2: Moro, Tonki.
3: Moro. Pikkuhiljaa rupeaa elämä voittaa jo.
2: Pikkuhiljaa, joo, kyllä tää tästä taas. Murheeksi kääntyy, joo. Turussa oli tässä joku päivä ollut joku 1,5 tunnin sähkökatkos ja joku äijä oli joutunut sen koko aika istuu vessanpöntöllä, kun ei se nähnyt pyyhkiä.
3: Kuuluisa tahmelalaihe jumpetisti ja seinähullu koomikko Pekka Seppä oli jo Pablo syntyessään.
2: Niin. Pablo. Olokkonen on ruvennut käymään Ahjolan työväenopiston selvännäkijä kursseilla. Ja heti ekalla tunnilla se oli nähnyt, että muutaman vuoden päästä tulevaisuudessa kaikki semmoitteet ihmiset, jotka osaa tehdä käsillään jotakin muutakin kuin näpytellä jotakin saamarin tietokonetta, on arevossa arevaamattomassa. Ja niittenkin töistä ruvetaan maksaa ihan kunnon palakkaa, kun on huomattu, että älä tietokoneella kekään pysty esimerkiksi tapiseeraan, leipoon setsuuria, muuraan omakotitalon sokkelia, oikaseen sorevissa hiasen takajarjurumpuja, mistään tukan leikkuusta taka tukkikuormien ajamisesta nyt puhumattakaan.
3: Niin.
2: Ei käy tietokoneen.
3: Näin on, joo.
2: Tämä on vähän käsiä.
3: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkajohtaja Perttu Pesä. No niin.
2: Mikä?
3: Perttu Pesä. Perttu Pesä. Isännöitte tämän viikon tansaanialaisia kollegoitaan, siis kaupunkin virkamiehiä. Ja nämä tansaanialaiset oli ollut ihan kauhuissaan, että harjastetaanko täälläkin kannibalismia, kun Pesä oli vienyt ne Tammelantorille syömään mustaa makkaraa.
2: Niin, niitä alakuvasukkaita.
3: Yksi äijä tuota Kemmeniemestä oli kuulemma viime lauantaina ollut niin kännissä, ettei edes sen oma muija tuntenut sitä.
2: Joo. Sitten jo hyvin. Laukontorin nopeimmat torikauppiaat, Koperian veljekset, oli käynyt Porin jatsifestivaalien pääkonsertin pitopaikalla Kirjurin luodolla jo toissapäivänä. No niin, ettei tarvitse sitten enää ensi kuussa mennä sinne, kerta silloinhan siellä on kumminkin kauhea ryysis ja kaikki nurimikot täynnä hönöläisiä hippejä huumehöyryissänsä. Joo. Ne oli siinä se on moro.
3: Morit onkin, joo.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Sä et tiedä elämästä mitään, ennen kuin saat omia lapsia.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

better listen.